0: سرين ممر جاران مغم جي شاير سيمو كو جيخل دفرل كو خادر كيراك لوار وجن وري تقود ودو دوزوغ نمبات كي كو كاتيد مام تيرنا وار فصل مغم عندن يوم مو ينجلين بول شيخ مبات كي ماني مو كو موم نيونغا دجيك تبا بان باخاني اك بوري يبو بو بو ني دمباني باني نيوك تبا بان باخاني مولا سرين تبا نينا كو ماني mu mer ne mer di buma kenn mané ne len ko bettuma ko takko sani tay ji ji gaaw bi mu xamne ma gaaw keno gibe ngeligi legi yep naaw alaaji cheikh ne ko kile borom sam moy magi cheikh bamba te man na wotu dam ma jarno mi no de rek kam ci mom motam yoni ni ci yow tuba belum dal dina karti gi yep nañ ni daru dal dina karti gi ñep nañ ni daru balaati me cheikh bamba wi ndakaru kawa wala sulu de serigne dam dik ne yow dam ne ko ma de sab jam sañu mala di gan ni kon ma wax la muné ko mayna la ko lol jawab la muné ko bul deglu kurul bur yalla muné ko yaay suma jawab fa yalla cheikh abdou yaay suma lisan wali jawab nga fil ali wa fil mali harab min kitabati shaytan malu da wajindu wa sultanu fek serigne touba di def qasida guina walillahi borom mazida am walilahi miratu samawati wal ardi borom jumaaji bamu way xarab ya bacal lat ga la dal de wayji non ba ban bay wat ga wajal al mutar sallallahu ali bil ali wa man wallahu law ijaban man khan min lara suma lo qala am fi la taqsal qarar njol makka moko ne dogal hirna la borom toba te bur ragal lori bindi warna la liftul karima wa tabal al qira fala atalo kasra di fil qura la bamba mu jebina darul manan dal ni ñok ket walu nari bilan kérok la nak nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana kérok la xandang nar bu tuddu sey xuna wala du dada ko ka kam na sey xana an nar bu tuddu modu fal daymani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani warul fas warul gilim day tanku ba mu dajé ndaw ya waxul kenn waxuko ba mu dimé la julli ñaaru rak faron gi gis ga gaay war koy pak bam salmalé la jog ba ñew fakuy ga né makk jublu penku melni kër ga mota ba way miril de war gi gis ga nguuru amani na de war mal guuy ga mota ba way miril de war gi gis ga nguuru amani na de war mal guuy ga fekk tubaab yaay wacc jëm ci daaru fekk tubaab yaay waaji jëm ci daaru kanga ni yep yep dal de waru bur yep tan dara ni yep yire bur rebi tuba bi ang ba khan de khin di sab sabi cheikh bamba dal ne ko ba khan yaangi mangi yalla ngi yonent ba ngi sere yaangi cheikh bamba dal ne ko yaangi mangi ba khan yalla ngi yonent ba ngi sere yaangi cheikh bamba dal ne ko ba khan yaangi mangi yalla ngi yonent ba ngi sere yaangi bur yalla dafa sant jaamu yalla nga bañ ko man man nangou doyna yil kuy bañ la yalla dig la rasul lu digle bañ na lola ñom la wulu luy lola nay lulu du ya mom xare bi waxal defal nga xamne ma mom karnu bi luy lola nay lola du ya mom xare bi waqal defal mbaxan nga xamne ma mom karnu bi mune ko deg na da ngay beug jaar fetal ya ak doom ya nga def ay hangar cheikh bamba dal dina ko agal daru lu ci te keur ga bamu dañ nga waru cheikh bamba dal dina ko agal daru lu ci te keur ga kon nga daldi waru inna lasina kafaru wam tanahu min tawbatin wa ajsa ma tanahu butunu dakana la qarib wal kullu min tadidin sarib bu ci ne jegenti tuba bang ba khan ñaale fa ñi ki ci nu darul manan kero la buri yep dal de tawan tuba de dal de war ñu xandan ba khan karte ga delu ndar ci buti wa badar fexe yep dal de ñin daru ci kar ca wa wala tu la serin tuba jok taxaw de wax ñu xamne bur yalla jok kero la ñep wi fana ni ngir bel kangam yana cheikh bamba duñ ko gërbeul mbule ki sak gi su gene ñepp ñewon fa mbacke saka doomi la jor yamamon liman ma sekk julli abdullahi khar buri sa jop ak yibre jop bi len khar kérok la Cheikh Bamba di libuy nasaraan kenn lappatugu ci buri sodaan limal ma jekk juli Abdoulaye Khar buri sa Diop ak Ibra Diop du leen xaar kérok la Cheikh Bamba di libuy nasaraan kenn lappatugu ko ci buri sodaan ne leen ko gëf jigéen ne meng ay xat te mën a lu la ko dara dara ci ay wet nga gëm ko delloo si fakaraay bokkam ndax genn guddi dana tàngaam ca ndam ñu ne ko déedéet mu ne noonu laa mel man Seydou Bamba la ma tiit doaay wal xam naa yéen juróom yaar yaata ak lu topp te mën a lu leen ma dar maa man ñëpp kàngam yi yëpp fay mujj del si jébbulu addoomi buri nasaraan ya noppalu dal di ne wal bi del si daarul ma naan keroog la war defasu siidil gaawaan keroog borom saan togg siidi gaawaan ñu dal di xant del si daarul ma naan ba mu ñëwee la dal da jaar fa jàkka ja julli fa tàkkosaan ñu xànd ak maxra ja bam salmalee la xoolu bokki mbakke wax lan faloon ñëpp mënuñ koo fekkee te ku ko sikki sàkka dal di xala koo gaawu keroog la gontee daaroo kulku kuyi diwi nga dem ko laaj sëriñ daam moo ma ko doon xibaar ma woy ko ngir daam wala nga laaj sëriñ ma mar njaay perto moo yor keroog bunt ba doon ko wattu wala nga laaj sëriñ ma mar njaay perto moo yor keroog bunt ba moo koy wattu xam na ca lu ma doon xibaar fa Touba Touba Touba Touba keroog atam kalyar ba bég naa booba alhamdulilahi xaalal quduumi dem dellu gaa ngi dellu dem qadiimi ma wax la bis ba Bamba gontee daaru jëm dar bi wiy gànnaar ba naar yey waaru fukki fan ak juróom ñenenti gaawoo la Bamba gontee daaru dal de saaw bii bis la soxna musli doon jay màggal ba tax ma wëy ko yàlla naa ko àggal bu dul ko nag moom du ma wuy xibaar yi te suli boor yaa ndam yi war na bër yi keroog la génnee dox fa daarul ma naan maam ceer na jokko fa su sii di gaawaan ba mu ñëwee borom ba mbàkke baari la dal de wolu naari waaye gànnaari Mahmadou Fall ak Seydou naa ñu dab ko kilii ko toggoon ca gëlee ma muur ko ca tàkkusaani suuf la romb saa baay fekk na dëkk ba bippaati saa waay baay njàmmeke ne fa bunt jàkka ja loolu saa baay dal di neyoog moom ne ko yaade saa waay fekku fa kenn kuru man ca jàkka ja du mag du ndaw nit ñëpp daw ngir xare ba saa baay neyoog moom dal de jooy di bis bisi mu naa ko fas bi léeg ma dal de dellu si mo romba kanka dellu laaj moor maamu saar teg ca sëriñ ma kumbali ñoo ko si yaar bam saa boxaante ñoom la wiraa dem bayti fa toali bayti yàlla wàcci xatte fa la julli timit guddi di biir jaax ndawal borom gaawaan ne siif ak reeja mooy njugu njaay ne ko borom gaawaan ne nee na nga dem jur bélte ngaay fa naani keroog la wëlbate ko jaar si ngaabo fa la jullee gee murit yey nëbbu keroog ma sàmba kure juuf sa ngéem naa jooy na ba far jibbalu xool ba sooy naa moo to laam fa ngaabo xew fa ngaabo bañ fàtte raagaag laa jilee raw saabu moo to ba Cheikh Bamba demee fa njaari mu san ci fag daaru yëbal faay doom keroog la dal di woolu xaali baaba ak say xoam setoog sëriñ ma Samba sëriñ ma Samba kura may leen kër ya moo to baal si baŋ fa xaan dag dër ya sëriñ ma Samba kura tuub na faatu ñu fab korog ca jullekaay ba yaatu keroog la wax ne fu ma def ab jullekaay def naa fa lool ku ko xamoon def ko jotaay te difa ñaan difa siyaare abadaa te difa tudd yàlla ak Mouhamadaa Sëriñ Bamba ne ku ñu forob mel na ni yaa nga Touba Touba Touba sooy dikki sa góo dal di jaari Touba keroog la Bambay dénk xaali baaba ngir la mu daaxaand ak tubaab ya booba xaadim ne koy yaa xaali kun fi diini baabal xëyri wala te kun fi diini baaba sëyri keroog la xaali ne ko tuubal naa la Cheikh Bamba dal di ne ko jéggal naa la ma wax la guddigam waree fa ngaabu ba jëm si njurbel nasaraan du laabu daqaar ga woon fa dala bam fa tolloo la wàcc naa fi laa fa gaayay tolloo moo tax ba Cheikh Saliou Fall ma gën di guur nee dala man nab dal def fa daaru xofoor Cheikh Modou Fall Saliou may doomam ja xànd ak sëriñ tay ba ñu wër xurum ja moo tax baal te baŋ fa ànd ak dër ya saxaar ya dañ fay taxaw de sàbbal Bamba subhaana man fil bari wal bari ma ajral jaar ya wa kullan jamaa moo tax ba Cheikh Saliou Fall ma gën di guur mais dala man na dal defa daru xofor cheikh modou fall salihu may domam ja handa serigne tay ba ñu wër hurum jess motax bal te bang fa hand ak deriya taxare dañ tay taxaw de sabal bamba subhana man fil bari wal bari ma ajral jari wa kullan jama subhana man li jada bi safina fi qimmati li sahibil madina subhana man li jinari laylan wa idare fil jari soko gumul yeral jota wa sakor moko waxon ma way ko bamba moy gor ya ala al bahri wona gay jiri ya ala bahri jiji xam ak jiri cheikh bamba dem na fep wona ñepp wote na fep fay na haaju ñepp ko moko lon bo be jota wa sakor ba jiri jangi moy nawet bi li nor ka jep ko ba suuf la modim kamil ban bay misalam al qur'an moy kamil deglul ma wax la bam warero mbundulo ba fa dakar ak toure dal de fagul kero la wacc wolu soxna mbacke moy soxna faté ante do na sakki ko ka jigen am fi jaan tam mbacke di ndey alaaji mamar mo tekki serigne masamba toure jogand ak mom bañu ñu cheikh bamba na ko dom rom kero la na len sen borom gërem na len yonen gërem na len manin ma sant len keri ma tamba toure dal de daanu fi kanam ak cheikh bamba dal de kanu ba mu jige ñom la wara dem jur bin serigne ma tamba war tuba di yey geurbal nako koma alo dalal de delu cheikh bamba dal de koy digel mu delu delu te dem mu ñeem ma del fi mbacke mu ngi nako denkar na la soxna mbacke alhamdulillahi lati yuriduni illa almahdi wa yusunul badani mota ba fi ahmadu lamin toure yor soxnaatu mbacke li lee kabiire li lee tax ba soxnaatu mbacke yi màggal mbacke tuuri tuubaa de waaj ak njur bin yàlla na yàggawoote guddi màggal ñu de ko way jaa ba dan man xàggal moo tax ba waañduleeg tuureeg réew ñépp taax yaa ngi ne wer alti yaa ngi fépp keroog la daam fanaan ci taaxi njaareem kàngam yaa tubaab yi ñépp di ko yéem ñëj ko ci biréeb su séeti mbaaxaan de wax ne bu ko kenn seetti guddi kerog lam wax ci say ko bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba sañu ma koy netti li gaay yi bëmb cheikh bamba naa ko ba ci lun ma roxe mbaaxaan fu ko lëggee ku ma meral danan maro mu naa ko maag yow dun maro ci dunia cheikh bamba du muyu ko muy ngir sen ya kerog la naa ba wax naa mbaaxaan guddi kerog la dellu daarul man naan foofee la cheikh bamba fanaana julli baja fajar leer yi bajar yay jolli guddi kerog tubaab baandak mbaaxaan roccee ku ñëw ñuy seeti daarul man naan bëgguy nu ñuy duural kerog waaye daaru ci xeeti ngànnaay yañ yoroon farwaaru baay mousaane fekk fa maam ceerno mu won leen lépp gisuñu dara dara daaru gépp lu di li gaal yu mag yu def ay tiiri ñu dal di dellu seeni wax di biir yi kerog la kàngam yépp ak dammel ya ak gell war ya war di daw bàmmel ya ak ceddo yaa chef ya ci àndun yépp ngir xam ne laf dana feem loo ëpp keroog la cheikh bamba ne suusi njurbel moo ma fi xoo danaa fi ñu ñuy sargal téeméeri xat suusaa ngi jooy ngir mooy yi kenn ma su fee jaamu lu dul xërëm yi sunu demee baagga xaama la sa si danaa fi ñëw tey nu ci xaama ak sa si subhaana rabbi yal karimi lag rëmi man sa na ni an jaali bil xërëm rëmi baa la si ama asaya bil mamaat fawran wa baa man xallani bi sa mat man amani bi suyi baabi larar duniyan wa oxran laa yo faariqo sarar kabaytani man kabaro ka turaaq wa kullu ma li yijuru lu raaq kafaytani l kofra wa kullu man kafar wa bi xadata naa faran ba dal nafar ba basete dani ci fan ca weer wa bisu dibir la bàmb xëy ak leer ya du ma la wax xibaari njur bel léegi baa njàmme ne nigal baxaama la sa sin ma fekkee xaaye na njur bel yendu tuul ba tàkkosaan mu goon ti wéy kerog tiwaawan la fanaan cheikh baabu silla bàyyi laamin silla jox ko faay sàq yu réy ngir yàlla moo tax borom gaawaan tabax fa kër ga tuddee ko tuubaa tuul ndem moo de kër ga alaaji bay mouhamad al maamoona moo fa dalal doom je ku baax la moona guddi kerog keroog ba cheikh bamba demee tiwaawan fakka serigne maru bëggee la jaaroon fa la fanaan réew mépp ñëw si yaara murit akub tiijaan ci doomi jaara ba barte de la tabbi gaal ak jiiri keroog bisam àttine la kenn du duure yàlla ak rasulullah ak jibriloo alalu badrin ñoo ko yor moo kiiloo keroog la naa suma gannaaw ak suma kanam ñi lii ma yor ñoo maay bejante fu ma jëm keroog la yendu kel ci biir param yiir saxaare dañ fay taxaw yendu fay riir keroog la yendu kel ci biir param yiir saxaare dañ fay tasee yendu fay riir keroog la daam wax saykhu maamour jaxate ak njóogu njaay wax jile maa ng koy waxati ne muridi suma yoon wii suma ñibee Touba Touba Touba saxaare dutuñu fa jog su boobaa jumaaje day taxaw saxaar yee yuuxu robi noya wala ngaan kenn du tubaaxu tubaabe ñooy taxawu mbooleem yoon ya ñooy raw sumay murid keroog ñoog buur yas wa maska ni salim min alfu jaari wannu na laa lëxli bi maa in jaari dal di ni Cheikh Ahmadou Diop ma dëkk ndar yaay sama seere yaag Serigne Bakke Badar yéen laa bëggoon ngeen nekk foo fay jàngale waaye damay tabax jumaa baa gali guddi keroog ganu booti waa won rombi dex ak yëjin nga la ma ko waxoon ne ma li am fii danaam fa Touba waaye daleen a fekk làkku boobaa keroog la Cheikh Bamba daloo curu cara toog jublu peen kuy jàng saaru Baqara ba mu yeggalee mu tekke saaru Imran ba mu yeggalee lawoolu fii di gaawaan dal di ni njuugu njaay wutal ma waane mu dellu woo xal ma borom gaawaani mu dal di seen xaalima markumba foofa mooy tàllibee mu dal di wàcc foofa mu jokkalee tar ne ko soxla naa ko na dal di dikk ndar xëlla woo naa ko ma fab dëgg ga laa ji fii di ant fa ngaay keroog ba Bamba laata gont mu fab dëgg a laa ji fii di anta fa ngaay keroog ba Bamba laata gont Cheikh Fatou jiite ma fa ngaay moo jiitu won ko borom gaawaan këram moo jiitu keroog la siidi ànt dal di wiy ndar mel ni ñu ànd ak Seykhou Bamba muy mbër fekk Serigne Touba fa naa ni findigi cëkkat gu yonn yoro yoroon ni baari guddi talaata la fa naa ni ndar giij seen doomi ndar yi yëpp naa ko yaa giij yenn ak yoro ko dal di bindal leetar ànd ak borom gaawaan ni jox borom ndar Cheikh Bamba wax ko biri daarul ma naan ak biri xaasoona ba tudd mbaaxaan keroog borom dar wóolu duudu sekk mooy bindkat bi koy bindal loo nekk mu ne ko nel mbaaxaana ak komandang suñu demee daaro danañ xam kan-kan alaaji morfaati tuuréem madina moo di leetar ba keroog ci diina mu jox ko maam ceerno fa daarul mar naan maam jano faati mbakke jox ko mbaaxaan keroog laa suuna bërus ba ne tasax Cheikh Bamba riki ay garaatam mu torox ñu dal di koy riwi ki dal koy folli mu daw be daw mi dem jaaloy xoole xangaate aar na fu ne ndax mu faluxaat bam ñibi fee la gën a far folle kuaat déglul ma wax la fan ya Bamba sax ndar ak la jakaw nga xam ne Bamba muy mbër Cheikh Bamba moom kër gam daloon fa ndar giij day yetti kër yu tegaloo ñu naa ko giij bis bu xëyee wa ñilu ñetti téeméer jox ku waay këruk suuf ga ñu def ko seen reer mu déllu wa ñeeti ñeneenti téeméer jox ko këruk diggal ga loolaay seen reer mu déllu wëññeeti juróomi téeméer jox ko këru ñetteel ga loolaay seen reer alaaji fixante la koy teg ti loxoom mu teg ci seeni yoxo booba mooy loxoom ba muy xëy ak bimbar ma dal de gont war pake jëm gànnaar lebul fa kont lam saxaloon ca jàkkaya ak jimaaya ngir yàlla mi kenn mënu koo hikkaaya ak la mu daa jox waay nguur ga koy lijjanti borom Touba fi saayiri nag ña ko doon bijante xam na bisab aljuma waa jumaaja ne ko nga ñëw jiite ñu yow mi waaja am na bisab aljuma waaji maaja ne ko nga ñëw jiite ñu yow mi waaja dajale seen xàddiya dem yónnee ko jox ko borom gaawaan mu andi yët ko mu ne su dee loolu demal delloo ko ngir gandu jiite jumaa xam nañ ko mu ne su dee loolu demal delloo ko ngir gandu jiite jumaa xam nañ ko sàkkaatuma gan gu ñu jàppaan jaam te saa nje fel gi wóor na réew mi man daam sàkkaatuma gan gu ñu jàppaan njaam te saa njëfel gi wóor na réew mi man daam keroog la waa jumaa ja jooy banaa ko soo doon ko dee fi jot ñu naan banaa ko téeméeri jinni million ci ay ruu kon tey ñu jox la ko nga jot ci sa ruu Cheikh Modou Ndiaye maa bee bindu loolaa yónnee ko Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba mu fay leen loola yal namu bur yalla defal ci bamba lu kewetun yene fegal nu sanda amina amina nalina mina ci dara jaay muslimatok maymuna mom may kalaat bayam ba sof magal gi yalla na boole mboti mbolem keur bi gaawula bayam xeye mbacke daari gaawula gonte daaru jëm gannar soxna muslimatu mbacke roy na la bayam digli wun ci rew mi budul ko nak mom duma weyli man mi pendel mu gën tuboy la jarna haramal metal da mo gën kala yeng haramal deglul ma wax la bis besey ku bamba gonte fa dar war fa ke ngir yonnen ba mineli so daani ilal bilani ngir beug reum ruuyi fil jinani ngona talata say ko bamba dugna gal gañu na bani fanani dagana talata jey fan weri fan ci wer wa dul lan ko na fa se nga tangoro mamak la gaya santu dam jam ganar hande serigne touba te ñeppay jambar ndekel serigne hafe rek am mo jiti serigne mamar penday loxom de wote serigne masamba xari job fi xari job ak ngeugu jaay mo xari ñang may togg ciep bidu kërok la cheikh ma ci sen ndongo dik taxaw fi kanam nim ndongo ne ko nga dem mani sa takandeer bi bo jëm no xandaate ma yor sa derbi kadim ne ko delul te dem ni ma darul man nan te xamne ma nguy ñu bis ni rahman la tafalu ziyan bi khayril ilmi falinu sudratun qubulil fanni bay musa kané borom touba né na kuy top zan digal bay li ma téré lo suri suri yang man do ta suri ko xamne do top digal bay téré lo ma jégen jégen jégen yaay ka suri na ci sa bop ak na fi man ak na ci man bokku ñaay payen murid fi sa man ku ne ji bopam ñu balaj sa bop duñ yeen wax ra nga parek sa lepp ben nga def lu bax ba dem jinana wala nga def lu bon ba dem nirani hasanallahu min nirani bi jaay khairil khalq fil adnani ku ne ci man ci mom tay yor ko hadina ak alakhirah far de koku rem ko dam ko ba kay jofal ko jebal ko njol makka mu far de koku ku ne fi man ngir kom ya tahir fi ma jox la yoyo suma batin delti yalla ne man kan yuridu lama wax ci alquran lay def ma ci sen tasax alquran li qawli taala man kan yuridu harsa laqidatan ati lo fi ardihi wa man kan yuridu harsa dunyanati minha wa ma la fi laqidati min nasabin kero la wal beteko delti daru murid ya ay wa mbake ñeppay waru serigne masise dal di dem ba kaban ci moma hat mu bay fa boole ak yalwan xamul lu dul benn gërem ci mbay ma mu xamne yalla ko dogal ci atma mu dal def ak gërem ba yobbu gannar jox ko serigne touba mu doli ko war lay lolé moy ba muy nuyo cheikh bamba cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim yoni ci jinni bisba serigne assane cham moko yobbu gannar ci ndigalal cheikh ibrahim may jambar cheikh bamba na mourid yakay len séré ne jinné bi dërëm bi dalay séré borom dërëm bi yéne won na jinné té luma way yéne ma ful ko jinné nel ma salu latina yunfiquna yalla ko wax moy fay té ful té nona mi ato habatin la waxon ti fep té xamné gu wax ap lola fep dalay xamal né moy borom jissaw jangal lu live liman yissaw hal qur'an inna allatheena yunfiquna ma lahum bi dhillillah kama dhilli habatin annabat tabata ba'ili fi kulli sunbulatin ma hata habatin wallahu yulaibu liman yasa'u wallahu samiun alimun kala la cheikh bamba yonne walo cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim mudika nang bolo cheikh modou geygol liman ñay roki ahmadou lo ma samba ndjay ca waqi cheikh modou geygol liman ñay roki ahmadou lo ma samba ndjay mom waqi mo sunu mam cierno la bamba ko xando yi yari ibrahim bu len len topando dana la wax li len serigne bi sante bañu deme ganar ku nekay sante na ngeen ma diglu ate wu be xol yi jeme ci cheikh bamba kalam ci xali bay jammene mu delu wat wax len xibaari ganar cangana ci sidi yega bu muxtar ak la jaka jaade fi so dani yenen ti xadi bamba xam bilani la kaw ci wul ya xando nak mbaxana Cidra jaay qaydal wara qaydal wara qaydal wara adnan badadal isam la khadumin qasim rabbi bi jaay mustafa ibn yasin yalla tasar yalna kom bolem buriya dikon ba daro be gar yandi sheikh ya ñaafol li nañ len yenn buri jibul ñaaxala ku wer gel waduñ noppulu lanat liyal qulub wal abdan salaman bilan wa sudan lam yalhuni amilu wal akhyalu kala wala wasilu wal hiyalu bamba ko wax boba ci rewum gannar bursu xare ba dak ci pe lay jaar lola taxon mu way hida seg rabana lanu lana temam du jappana bana ruwa yep man ci bamba jappana len fi zahirin wa batinin mom na len xamna ci ño xamne dana len dakku xamna ci ño xamne dana len dekkku xamna ci ño xamne dana len selbu xamna ci ño xamne dana len yelbu xamna ci ño xamne dana len yobbu ba fama jamma bolé len ak rebbu xamna ci ño xamne dana len folli reeki len ba seeni sa tax galli ci moma lañ folli non bu mag ba reeki gratam yu melni peul ba mu dalde de badu lo dalde yalwan di dem ja dom de ngande karan kariyam hamon mu jaay ko si di gawan ak naari goy yep fabdillah khan rilan ak bir kamba ak lu gor don fasim ba khan yango kalaaji sheikh dan ko war subangon cayo ya khat la non ba dikki jibulu ci sey ko bamba fek ci xir ci bulu murid ma limbi buri bamba jappe daro na do nuru yep ñu tuddi waro man jek la liman ba khan ma momon yon wa bamba ko jox sheikh ibrahim mom yon wa ndar la ko fekki dalde joy baqatu tubal ko ramal ko maro diritu non na lam baqan ba ci lun maro he kero pa njur bel tay na no maro he baqan ne borom tuba fer hawna sax bu tubalon musa kallim kaw mu jegal ko fa beuru kal sun abdul qafur le ko serign bi tude ngir xamne moy jegal liku lede fa abdul akar ma defon rakam ja delu ko jox sheikh ibrahim jawrin ja liman ma sekk julli ak buri sa job liman ma sekk julli ak mori sa job ñoy doomi leddol ye dikon daaru de tout serigne ma samba mbacke mo na ruwe jebal ko cheikh bamba ñu faw qabur ye cheikh ibra job bari la doomi leddor cheikh modou ndumbe mbacke yor ko moy gour fab la la fal ak ben la fal ak gan ci re jebal ko cheikh ibra te germi ya bare fab da di mbul buli ci kumba cele man yi gel war dootu ñu lek alaman mu japp baye mbayar manel ak duwam ya jox len borom gawar mu na seen woye fabu na njaay ak ci di njaay jebal len li seyxiyam bi mustafa mu yor len fab fi ni da ahmadu mom mako raja jebal ko am li mustafa kat karaja sheikh abdou khabbat ak serigne omar ñaan ma jana badi mbake xamna lu mu ñaan mako du sall man ca mbay ma samba tangone ñom xamna ñu xexe bamba bar talum bar jeet wa bar jaat bar ngay xam nañ ci tam ma balla xaysa ma fa ngay liman ma bursin kumban do fiin bar ma njur bel la jeblo ca bamba bar ma cheikh samba tukku lor la bamba yonni mu joko naru goru wexu yi sanne ca moma la dal de pikki salum waari ma jeblu ci mom na malum hal buri mom salaw joxon na bopam alaaji cheikh anta tofal ca leppam neel ñu ko boore mo dikon fa bamba na waccina xadina teylaay bamba mu ne ko yaa wacc xadina ngir mbonam gi am xadina la wacc ngir tam bon gi mu ne ko yaa xam lepp motax maangi borom juma ji jox na la taroge te maangi yaangi kero bi sam jebal ma am nay firnde cheikh bamba nangul nako mu don na fardi neena ko yaangi maangi bur ya la nge xam nga ne moy bur nanguna jebal gi serign bi jiw ndigalal boromam ngir bëgg top ndigalal moromam demal da top ndigalal bur yalla ca dawla muy téré té xamné mbeur la demal da top ndigalal bur yalla ca dawla muy téré nga xamné mbeur la ma doli doli lepp ci buri jibru konté nga cheikh ibrahim cheikh ibrahim cheikh ibrahim du julli waxtu yi jiroom cheikh mbacké bu sama topay waxtu boromam borom toba ya mëna jité gaayo bokul fuñu xaw ya raw ñi wi ak ñi ñew ak ñi bëgg ñew cheikh bamba dal dina ko ya ma xali saxli dama la tijanta xali bidib kërok may na ko may yu xamne kangame daawu ñu ko may bañ fay ne kërok la seen ma boya andak siyan ya de ñew di tuba ci demel ya tien ya ak rab ya ak ngallo ya ak gilil ya ak ma baya ak wudi ya ak bihir ya bobé lañu reey demel sambalaw be bisu allah batti wa won lañu ko ba bobé la demel samba ya ya dem dar soobu ca deg xaru dem na ji keur bobé la ganar da de rendi jiri jor musibe balaay jël buri kajor amna de buri wap wap quran ba manu ñoo warati fekki mbaxaan xamna ja dag yu wap wap nelewaan ba faatu ben di me jalo di bayaan bir ya ja xew mané su ko lakhbar bay musa ne na jim wi xibar mbiram gannaaru murid bu bëgg xam xibaari gannaar goor gi ne na ma dëngal noppam ma dolli ko war legi mo xamne bamba modi ndanaan daane na so daan bëgg daane bilaan legi mo xamne bamba modi ndanaan daane na so daan bëgg daane bilaan ma di la ca waxi yoonu gannaar ngeen xamne fe ko bamba re kay jambar njaacar la mo xam yoon mo xam mbor ma ma hal siratan mustaqima ngir ma bur len na topi mbor ma kañ ji koom ya te soobu ngeen ma dab ko nun dongom ya gumbo bu jite yoon de wo mo njaacar legi ñu xey daanu ci kambak bakkar gumbo yi njaacar la ñu doon won yoon wa neena melas kuy di jite ngir ya dugg na ku yaab xaay te mo da xee xaay de dikk ndar de gonte ndar fanaane xaay gonte na ndar dal de fanaane dagana waala dewal wali ne mbar ma dikk na keroog ba sey ko bamba wàccee dagana yaax baa nga naa gaara maara bu dikk na mu wàcc kat ibra yaan di jeepo waalo ñu naa ko jaara ma doomi asta waalo tubaab yu foor yaag yow ma dal koy teeru robino yaa ngay wala ngaan bay tuuru lampe électricité ya dal de takk ak lampe gaz yaag fotofor yañ sakk leer ga ne nañ guddi ga mel ni njolloor faw ko na leer ak guddi badar maab li mi yeer baraade yaag babor yaag kaftiere ya maneesu koy xibaar sa carrière ya dañ waar yaag buli yaa ànd ak bool ya mburu moo ànd ak jënitooy yaag ceeb ya mburu moo ànd ak soos baag bulet ba ak pompeter ak macrona baag bulet ba keroog la si ahmadou diom na yoog daam jébbulaat jébbal ko doom ya naa ko maam mooy bàyyi Cheikh Diop Modulo min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na mooy bàyyi Cheikh Diop Modulo min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na ki léegi Touba Touba Touba dootu dellu dagana ci léegi njur bel yiliman la dëkk na keroog la bàmba dellu wu bib tiiri bind jaaw bayin mu def ko seere bayir wa mooy wa mujje bind daaru baay Moussa kane keroog la jàppaat xali mbaam ngir waaru liftul karima wa addaama lil xira fala asaalo kaadiraaji fil qura borom jumaaji soppi na way wa mu wayoon fa daaru ngir leere waay dagana ñëppay waaru yoon yépp say ku bamba laalul xali mbaam wala daxaam lu dul keroog jaaraama daam kubid di laa jeex Modulo min dagana mooma ko doon xibaar waxam ja dëggu na bindal ma wëy wa mu wëyal baayam ba ba muy musaafir daana yàgg ak bàmba rabbi bi jaay man waatal mikkana ku ni ileyka xaare jan min dagana bàmba ko wax baayam ba muy suuf yànke ba dem këram moomi dikkoon na mbàcce Cheikh Bamba dillu ko fa wëy ngir may ya al kalkalul yow maa de bopp wëy ya xaala seykul xadimil mbàcce yu li xaaliqi tafsiru ahmadou diob dagani yu waladu seyxi mouhamadou lamin diob imamul jëmmi fi masjidin girbili daati abyal borom jumaaji ne ko alkalkalul yawma minni saara mahjoba karxan li tawdiqili ahmadan dioba inaaba aw qaaba xata saara taabudin falan yasay la dayna xawlu mahjoba laakin xalimtu bi ann allaha malikin naamate yurid xada amrin kaana mahjoba fa ablo ya ilahi na ila madlabi waftaxlo kulla baabin kaana mahjoba yooye bayil la defoon jox baay ahmadou mii dikkoon fi njaarim te soppoon daam teeg booba rabbi bi jaayi mustapha wa man duri salaawu baabil quruji min dëri bamba ko alhaji maajoor siise ñaani maas kamara duñ ko siise déglul ma wax laati xibaar yi gànnaar gànnaaw xibaar yi daganaa ndar fa mu jaar Cheikh Bamba mam gawul la gonté dagana dugg ci gali ndox ya jalla gëna Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall bolé nako ay sadiq fan ya moham dagana subul dex xam fa ñeneen di fan ñu yor karos ga mu de jawar darom ba way tefes ga Serigne Mamal Guèye mo duggé lamborno Aliou Guèye rekam jamo da korno bolé ci Ibrahima Batil mbeur la teng Mustafa Gam Mourid Sadiq la ñi lay yaron koro ganda bamba ci ndigalal ci Ibra Fall Sadiq ba Cheikh Modou Ndiadio Modou Guèye karosa ak Ndiougou Ndiadio taxawon ci Sousa ñom la borom gawan joxon Cheikh Bamba ñi di kuy karos ga reeram ba bobé la maam Cheikh Anta jand keur ga fan dar fa la du Cheikh ya nan fay warga téré la téré gamak marakis la sidi anta da def ak mburo ak sos rakhna gilem rendina nak rendina ba takabay qarag nan al marhaba lam taqfandar ak dagana ki ganar matlo mu ban tigi di muhtar cerak bamuy dem lako jox ab letter ne ko nga yor murid yam nga titar murid bu ñew boole ligey ak jang na dem fa mam cierna te bu mu fa jeng kuy keur bi na dem fa ci di muhtar wala fa cheikh modou ndu be cheikh ibra tar cheikh ibra bal Cheikh Ibra Fall Cheikh Modou Ndoumbe Mbacke Cheikh Ibra Sarr nañ ñu té ñëpp jëkki té buma kenn daf ci réewum gannaar li fek ba may taw woté ñu ci yaara lettre bi wërna Cheikh yi duñ ko faté mbindam Serigne Ibra ci la ko soté té Yalla ne leen té xibaari bamba manéssu ko bind xajul ci xol ba déssu ko jéxal moy do noy rasolo borom Touba jaloore ya kar baax yi dootuñ suñu Cheikh Bamba julli na fa ñaaru rakka ñaanal ba réew mi ngërëmal njool makka keroog ba bamba jàll dex yay wal wali duuseeyi jëla ñoo jën ya naa ko yaa wali suusaangi sant yàlla ak garab yi ak dex ya bamba kuus mu gis leeram yi jinne ya sàbbal ko malaaka ya sàbbal ak lul bada jundari bii di ko baxal subhaana man fil bërri wal barima ajural jawaar ya wa kullan jamaa subhaana man li jaada bi safina fi qimmati lisaaibal madina subhaana man yulli ji dina xaari laylan wa idaare fi la xaari bamba ko wax jant safal ak baada du ko tere palamtu ko kaay waada keroog la bamba jàll moo lee di ko joow dagana ak waalo barag ñëpp di soow keroog la bamba dellu bindab leesal di yeesalaat lam digli woon muy tiitar jébbal ko Cheikh Ahmadou loo moom dagana ne ko bu kenn ñëw bëx damaa xar sa kana may na la yow ndigal nga toog fu dagana ngir ku ma yónnee ku ma woo ba dikk na foofee la sax ay weeri weer yooyu yàgg na moo tax ñu naan ko Modouloo moom dagga na wax ji li nag mag ma dan turee ma ko xibaar mooy ba que néega bamba moo dem gànnaar gaaw ba bamba wi di bée jëlafa ñëw di bëgg dugg ko yëkkër ba yaa ñëw Cheikh Modouloo dagga na moo ko xaaye wan ko mbindam Cheikh Bamba moo ko bàyyi loolaa taxoon mu toog fa taaxi yaaya mbooj sax ci ndigal bamba soxna Fati Mbuuj ne ko lu waay riy riy ci riiwum soo daan bum ñëw te waxuma ko réewam bii laan ma wax la gàddak naar ga bamba nekkoon ba am yenente a te gànnaar ngir kun ma wax la gàddak naar ga bamba nekkoon ba am yenente a te gànnaar ngir kun kun fa yëkkoonu xaada nii lil bëri wal bëri bil ma jaali mi lal bëdëri ngir bëgg a rocci buuti naari daymaan yóbbu ko Touba Touba Touba jox ko daaru rahmaan Cheikh Bamba gàddak naar gu tudd adda bàyyi la jakka wàcce naar ya naa ko yaade waay yaaram ya jog di ko xëccoo naa tal ku nekk naa ko mara banta layla ku nekk naa ko suma xayma ngay jaar ngir maa fi nekka léegi si din muxtaar mu dal de wàcce fa ca digg kër ga ne màkk jublu penku mel ni kër ga yaaram ya dar xolle sa gan ya waaru kabala ya jin mur ni buur gànnaar ñu ubbi seen xayma ya gallee tante ya génnee borom mal fa ya buublu xëtti ya dal de lalaa tàppe ya ak tuuburto ya angege naa ya dal dee ndikarba ya dal de dalal Cheikh Bamba ratti naga ya rax ci gilim yu duf ya xaafra xar ya reer ya ne werr mio maa ng baanig ma ak lem nga ak war gawaa ak tàndarma léppay jëlaañu ak si kër say jolli ba buur yu fori indi peñ yay xolli léppay jëlaañu ak si kër say jolli ba buur yu fori indi peñ yay xolli ñu dal di yónne ndaw ci Sidil Mukhtaar mu wa ko si sa diya sittul Mukhtaar mu wax ko ci Seydou Abi Serif ba boobee la dal di defu wëyyet bamba yaaramaraw soo daan ci xeeti bernde moo tax mu sol leen leer ñu naan ba mandi Cheikh Bamba jox na leen gilem ñu rendi Serigne Matar Penda ko womut indi jox leen ba xaalif ba nday pis wa debra mal fa pis may lous Cheikh Sadi bo way xati dag maadi naaji ya ko Bamba sul mi daadi lam ko ja wax mané su ko wayale waye la tuba non ya lay waxale lam ko ja wax mané su ko wayale waye la tuba non ya lay waxale ya ajiban babil matab bunti tu cheikh bamba wubina kon non yepp ngi tu serigne mamour siare bangu fan ñu yel nako yalla yak barke serigne class serigne musa ka
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dañ la koy jaay ba noppi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 0688 77 943 0688 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safaraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorroïde daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek insha allah rabbi bo tagale wo tok hémorroïde bobu delu xowatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorroïde bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fek fi garab yep amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mire yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla sun borom. Amna ñoo xamne nerf sciatique mo leen sonal. Nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti. Amna ñoo xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox. Am ñoo xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat. Liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc. Waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34. Ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disk yoy nga xamne ño nek ci ndigal bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna tey ay dem toilette tam ndax ci dit yi nga xamne ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy jambat ndig ta fekk ne hernie discale la am mom mu nan ndig luy metti ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënn lay japp ab dënn lay japp ci xéeti estomac yi la bokk waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal. Hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek. Amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax. Ku am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinal. Hernie yi nak bari na hernie inguinal, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yoy yep ay xet la. Bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal. Yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde. Hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné

وفوق أجر سيقيا عند قديم قد ضمان.

0: jeureuf mbokk yi ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax ku ci nekk sa tour ak sa sante jaajeufal leen bu baaxa baax bo leen déggé sama cadeau gi rek da ngeen xamné ni kon tay man ma ubbi l'émission bi di leen ziar bu baaxa baax tay soxna mam jaar geey sindi di nekk ci yeneen liggéey motax tay téwul man mi nongali Moustapha Coly tay may xamna and ak serigne Moustapha Ndiaye ci émission bi tay wéccé xalaat ngir waxtane li nga xamne nak mo soxal walu dekk bi walu rew mi rek tay ji suñu tem danañu ko jëmele ci li nga xamne modi déclaration bi nga xamne Seigne Bassirou Abdou Khadir def nako ci li jëm ci ndigalu señ bi manam Wormay Touba buñ né Wormay Touba nak bari na ay fan waye bokkon na ci liñ doon waxtaan deug deug moy indiscipline moy ñak bi yar bi ko xamne setlu nañ ko ci ñi nga xamne nak dañuy dawal ay saret ci biir dekk bi duñu ne ñepp way ñen ñi ci walu def ay ñaawteef yo xamne bokk na sax ci nan sangara wala sax def ay course ak dorante ci course yi wala gañante ak ci ay gannaay ba ci sax ñi nga xamne sax mën nañ leena wowe tam ay moto Jakarta man ñoo xamne ñu ci bari des fois goudi ci corniche yi da ngay deg ñi dakante surtout ci biir goudi gi mu doon lo xamne ñu bari nak lolé metti na len te xamuñu fuñ koy faje way nak déclaration bi ñew na am lu bari lu mu léral ci señ bi limu bëgg ci dëkk bi mu melni rek lolé dañ ko wara bayyi xel bu baaxa baax kon xamna ni tay ci lolou lañuy ñew waxtaan xamna dañ ci nak señ Moustapha Ndiaye mu ngi ci ligne bi Seigne Moustapha ñu bayé la nga nuyu rek budé yang may dégg salam aleikum
1: wa
0: bo mëné yok kaddu gi tuti
1: wa Seigne Moustapha ñi lay nuyu bu baax di la ziar
0: alhamdullilah
1: di len doké di len jajeufal lu bari bari mbéké ak contentement té wat ci émission wéccé xalaat ñu xaw ci dool nak waye lepp ñi ngi jéggul té xamné xat xati jamono rek la
0: Masha Allah.
1: Amna teewul na ci studio way melne teew nan kon ñu ngi tam nuyu suñu nak go ñu bokk liggey bi nga xani ko li ep ci émission moko dan taxawal ñu tam mar jaar ñu ci ñu amna taara du ko ciar bu baaxa baax mo ngi ay galla ko ñu waxal moko de ñew ma ngi nuyu mbolem technicien ak mbolem ñu présenter émission ñu ñu seen jambaati mo serigne ali suñu jeewriñ diko ciar diko ndokkel diko jaajeufal way dal wolem fu de nek wala suñu yar ñom ñepp ñu kaddu rek ñi di jax baax di ndox xamna du ma tuddu ndax ñi ñu wax émission bi ñi koy téwul wala degg yi nga xamni gëñ nañ ko ñi duñ ko wax ba tay ji rek ci muju daar mu place suñu Moussa Sambu ñom ak ñom ñepp mbé bañ bëng ñoo bay jaay ñom ñepp ñi di juuf suñu juuf ñi leen dem yar di ndox ak boy bagata mu ñu aji ci mboy serigne nga ndamato aliya jani ñom ñep daru ni de tuba jëmul gi ma dëkk ñi ñep ndokke ñep ak wa damas ñep ak mbolem dëkk yi xamantene ño genn bi tuba ta fasan di ko ñep ñep koy déglu radio bi ñu bari ndokke ñep di jaajeufal ñep xamna kon dem ci wa dañi wacce fa sunu kaddu rek comme ni nga ko waxe rek bu ko defé ñu dañu mom lañ wara andil askan te inshallah
0: jërëjëf kon Cheikh Moustapha Ndiaye jaajeufal bu baax di nuyu mbolem technicien yi nga xamne jamono ji ñu ngi bayyi xel ci technique yi ñom itam Abdoulaye Samba Serigne Khadim Sok waye Cheikh Mbakelo Aliou Ndiaye fofé ci Dakarou xamna rek comme niñu ko waxé ci walu wormay dañuy andi lenn ci lo xamne rek ben extrait bo xamne
2: ci wote japp lenn fi ak wolu dugg and ak yaakaar di deglu Tenier FM 88.6
3: ya Abdul Khadir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé déllawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marsé téw da ko bismillah.

0: تاماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تفلم
1: عليه. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet leer yu joko joge Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantibe FM indi Lergue FM di Bati Jam japlante ak wolante gu andak yaka
2: indi aduna ci Seigne Bassirou Abdou Khader porte-parole du Khalif Général des Mourides buñu paré nak ñu delu ci wat inshallah. Ndirum dekk bi muy dekk bi di Touba nga xamne Serigne Chong bi newon na Serigne Touba da waxon ne bi ma sanji Touba da yaara kata ma sanji ko daw nit ñi ak daw li nek ci loxu nit ñi mu ne bi may ñewé ci dëkk bi tam yaa rek la fekk saway nak ak window pal mo kenn dëkk fi kenn musko dëkk kenn musko mom kon dëkk bi nak Serigne Touba bam koy sanji da talif qasid ak modlo fousaini may gar gog ci Serigne Sall ñu bari xam nañ ko wax lim bëgg ci dëkk bi wax lim fi téré wax la ko fi suñu borom ay ñepp tegg nañ seen bëtt wax na ba tay ne ndax mo ci dëkk sama dëkk bobé né adna da dox ba nit dana yor marchandise dana soxla marchandise dem ba Dakar ak ndar di koor mënu ko mu ñëw Touba am ko lo ñepp tegg nañ seen bëtt waye nak nañ xamné bi mu koy sancc nak jaamu yalla ta mu sancc ko li ta'allum wa ta'lim kon lu aduna yag yag ak lu dekk bi reey nañ xamne le cheikh sidou moussa waxon rek président mack sall ko won dekk bi dekkou dara la dar waru fe sopp ko kon buñu poñotum aduna bi nax ndax señ bi dafa woté cheikh abdullah waxon nako dañe won ku fi sam xel indi so xel dana li fendi lolou moy warisqa chal atibal alali fi lu ngi ci o ci ala tawale lu jamono naqer naqer bu dikke Touba xewul gi re bari ba ci kiris yi ñi wax ci adi yep ku dekk Touba yi woko mëno ko xamé bi nane kiris amna gamut loolu ñi Seigne Touba fagul nak nañ xamné amna lu ko jëk da wax né wa charu daiman maskana tibai li sunnatin la maskana ibtida'i nang ko def muy dekk bo xamné dañu fa topi sunna way kenn du fa topi bida waxati ne waman fa'an li kulli hadi muslimi umad fa'an an kulli adi mujrim ma don dekk bo xamne kep ku ku sak ku nek ci lu bax ci njub njari dalay joy fu ne waye nak da nek ab defense ci kep ko xamne da nga fay nek di togn ak yaq kon dekk bi gu fi duggu di fi yaq la lay genné ak la lay toroxal ci dekk bi di joy mo tax cheikh mamadou fadi da wax ne Touba dem may sa defa ba deforo fi waye may sa fi jema yaq ba yaqo fi waye kin mun ko yaq ndax borom da ko war epp na temere 1980 ben gene dekk bi mag di yok ta ko ne xam na ne dekk bu tol ni ko xam li fi ne ci politique gendarmerie limi bari bari min en rew mum do na sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fukki ay fukki fukki nit kon batindu Seigne Touba mo ar dekk bi waye nak ndigal li nga xane mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbake waxan bamuy téré téré ci dekk bi nga xane batin bu xoté ci amon ndax serigne bi dafa yonne ci mo ndaw jehran ci lu ray ne raw ci Touba bi la bindé ak koy joxo tere yep ci la ne tere yoy ye nak la cheikh mamadou moutakha di soñé ku fi ma sa nek Seigne Touba ku ne ku fi jaar ku lay gay nek sey té mo fex ba baña wacc lolo ay nit nak ku ne ci sen kanam war len ni gindi waru len ragal wax deug ndax nit bu la topé ya rek manam ki la gëm wala ki la wéddé Seigne Blad ñew na ku la gëm ku ne sam nawlé dëkk bi tam gu fi ñew ku ne na nga xamne dëkk Seigne Touba moko mom ci batir mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may Touba sanal ko bofum ci batir ndax nit yalla yep ko bëggoon bo titre foncé am gut ci sahay ci titre force xam ngeen nim demé moy lo xamné état sa bu ci bëggoré jëfëru day wax ak yow bu diggu yow dekk bipp titre force la bo neexon señ bi tay yi mu xéne katcha sangam yépp nañ ko tuj te kenn du ci man dara kenn mënu ci dara ci sahay kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamné woor nako ni li bu yagge dana jur ak yaqlu go xam kenn xamul fu ngeen dana ko gatandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier yi ci wër dëkk bi moy jël ay mala ay fas ak mbam tañ xamne ay bindef lañ di len teglu 10 tañ xamne suñ borom bokku ne ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ku koy def sa barké du ci am rawati na nak liñ ci doli wat moy di wut lu len di drogué ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq jikko nit ñi lol mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax len ne len sey bi jox na len ci digal ngeen andu ko sey blat ke mi ngere ak mbolem chef du village ku ci senete na dem kalamé ko ta kuñ ci japp tam na xam mo toj bu fam ndax lolou kat ku ko setan génération yi ñëwaat bo liggé seen jikko yu ñaaw lañu kon lolou jeur nit ñi nak wa dëkk yu ñu bari de xamul lu ñu ragal borom sare ji la xamut waye lolu kenn xamul lu mu doon ay nit lañ ni yeen ay nit bu ñu and dañu and ci dëgg Saint Blaise ba muy téré yi ñu téré ci dëkk bu ko rifton té Touba moy raw Dakarum motax ki wari diglé mom na diglé wala tudhi man akhfana khalbu an zikrina wattabahu wa kan amruhu fursan ku sagal nak lolu mom dañ lay tecc ci yoon makka ak madina sa bo demé al amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar dafa nek lolo wala serigne bi denk bay fali li nga xam mo aj ci sam wor may dekk bi ndax xam nga ne état amna lo xam état sen loi teunku len ci yeren sen loi teunku te serigne bi mom dekkam nak lolo sañ na jël ndigal bay fali jox len ko motax lolo tam serigne bi da koy gëna deugural li na nga xam ne dafa don lo xam ne walu état la serigne bi ngi len ci soñu te ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikoo yakarna kaddu yi sa war na feen ba neugene balen serigne bi denk dawo police ak gendarmerie neneen denk na len ñen sam wor mi dekk way bañ ko defé nak dañ ko def yar ñaar wer dekk bi muju melni pari wala feneen nit ñi def lu len neex ginaaw bi nak serigne bi ci xalam ak digeema serigne touba mo xeyel bopam jël lool denk ko bay faale kon nak yeen itam na ngeen am jomi fexé li nga xamné sen responsabilité nda responsabilité état la ngeen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa demu jikko yi bu yaq wa innamal umumul akhlaqu ma bakhir wa innahum zahabat akhlaqhum sahbu askan wo mose digge rek ñu leen tag wala ñu leen naw ay jikko yu baax tax waye bu jikko yu yaxwa ñu jëw ak ñep ta lool moy inna allaha la yukhayiru ma bi khawmin hatta yukhayiru ma bi anfusihim ta lool la koy indi moy salik bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan annama halaqu min hatta yukhayiru ma bi anfusihim motax ci gannaaw bi nit ñi jambat ku ne di wax may leen سيندون دي واخنا نين سي القران بي يغ وضرب اللهم مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله بانه الله ني بخم نكو فالله لباس الجوع والخوف ما كان يشتهي يوي اي نبتيدون كون نين شيخ با جيفي نديغلو سيني كون يين سيني واخنا لن لم لن ورا واخ يين تام نين سي ديف ييتي نдах لول كات بون كو سيتاني واخما رتوا waye lo senegal gëppale xox ndax touba moy xolup senegal lu fi juddoo rek da tassaro ci rew mepp ndax ñepp fi ñew kon loolu mom na ngeen ci def yitte ndax li ci gëna doy war moy ñi ngi agressé nit ñi ñi dajj seen kër ñi dajj seen bitik amna ci mbedd yon ke ñewitu fajar te yu melni yekondi loolu nak seen responsabilité nak waye nak ci walu sécurité na nga xamni aduna bi fimu tollu aduna bi fim tollu wessuna sécurité police ak gendarmerie kessé diko yor nit ñi ci bopam nañ xamné ñoo ci mëna and ak ñom lolu mëna am kon ñi leen koy denk ñan aggelu ko ci seen kilifa taxaw ci bu baax
3: jërëjëf kon mu ngi noonu ay kàddu yi nga xam ne Serigne Bassirou Abdou Khadir yëkkati na ko démb ci déclaration bi nga xam ne ñu ngi ko defaloon ci kanam administration bi ku wax administration di nga wax préfet sous préfet wax ñi nga xam ne ñoo di autorité yi ci tamit ñi jégalu baax ci wàllu sécurité muy police ak gendarmerie waaye ak mairie bi ñoo ñëpp ngir ñu gën a bàyyi xel ndigal li ndax ñor na sëñ bi xam naa nag comme waxtu julli jot na itam xam naa dañuy dem bu ñu jëlee nodd gi ba noppi door a dellu siwaat incha allah wëyal li nga xam ne moo di émission bi.
0: Ak wolante gu ànd ak yaakaar.

0: problème. Il y a des problèmes.
1: Il y a des problèmes. Tu as un tout, tu as un tout.
2: Je suis un peu plus de temps.
3: Master, sandal yalla kum ko rabbi genn na rek.
1: Master. Minhum maghfiratan wa ajran azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi khaqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Si lolu mo fi dawde. Li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la
4: wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لما يو أترنوكو منوجو دو بوزة متر من كنو متل جنة مصرح صنع سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتاق مباينة l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré so yéré ismullah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom. Kan moy sa chef wala mo sonal wala ma lak sa yaram bam xonx wal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
1: دعاي ديلي قاول كان موي سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. وهل كل شيء
5: يا تنجن تنجن مصور تنجن تاي خمغا باخ لي تاي يا تنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug gi
6: jere ngeen def mbok yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngi jam jinne moy rab olof mako wéram peul am na mu koy woyé jola am na mu koy woyé soso am na mu koy woyé waye alcorane karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci bir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xolé naxari da ngay gaaw mer sa firu da fay taf taf fi rab bu nekk ci yow man na waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man na waral manam toujours xalaat di ñaaw ak xalaat di bon ak mu yalla yoy moy ne sama xel moy ne ci bop bi koku yow mi nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak lay tak mu deñ abal la te bu deñe dootul ñëwaat da ngay wax fi nga nekk ci Dakaru am nañu wara way ñu indi la li ngay sangu ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bu woté 76 369 27 76 369 27 27 si yoree ma nañ deglu rap ni mi def do do adama ak ni tuubale rap ñëwaat jërëjëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubale ak ni mi def do madam bi ñu continue émission bi waxtaan ci walu ciap bu nekk ci yow man nay waral lo yaakaar mu tass lo dugg mu yaq lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nekk ci yow man nga sol yereb be sax waye balan ko sumi faa mu xote ko wala mu lak ciap bu nekk ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi faa mu lak wala mu dag wala ñu yobbu ko wala ñu jël ko ciap bu nekk ci yow man nga wax ak kilifa ci liggey mu war la jox xaaliss ndala suba tel heure ñewal waye bo xeye dang koy fatte wala faaw nga am lu empêché bo do dem wala nga xey sababu febrar lolu ciap mo koy def ciatu beut amna ciatu lamine amna ciatu beut amna ciatu lamine amna bu ko defé momit kim nekk ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ abal la ta bu deñe dootul ñewat bu ko defé kon manam ku bëgg faju febrar asthma ku bëgg faju febrar ulcère febrar estomac ñi amé febrar ñi amé febrar golapati ñi amé febrar arthros ñi amé febrar nap ñi amé febrar hepatite A febrar hepatite B febrar hepatite C ñi amé febrar infection ñi amé febrar diginal gi metti da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax li ni koy defandiko wotal ci numéro yi bindal numéro bi ci keuyit wala nga bindiko sa denj ko sa whatsapp wala nga ayisere ko sa appare manam bu ko defé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 bindal 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tanki metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxom siti hémorite fièvre bori bakam yi gënë dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi gënë ak hémorite bi nekk ci biir hémorite bi nekk ci bi gënë ak bi nekk ci biir mënu tuab doyé interne ak externe hémorite bi nekk ci biir mo waral bo lekké du gaaw réé sa biir bi joy nan gurru ngay tok ñaara fa ñet do man dem toilette do man dem won ak hémorite bi nekk ci biti do baram bi fi mi démé toilette mo def ben bul ben tab tab gogou dëtt mo ci nekk ak dérèt ak ndox mo wara gënë bu gënut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo lekké du gaaw réé boy dem won ak day metti di xassal amna ñu ko opéré mais opéré bi gënu ci hémorite nak kim nekk ci yow amna yo wara maytu wuro jëfëndiko kani wuro jëfëndiko pobar wuro nan ataya wuro jëfëndiko grèce wuro jëfëndiko soom far wuro lek manam lu am pat lu melni biskrim bari ak ngurum bari amul bu nekk ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gu and ak alcorane karim faj bu wer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nekk ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk moy 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 di sel bax wa keur cheikh awal foutital yi tel emission bi di sel bax wa keur sirna limam lay ni tel emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa yi tel emission bi wa moy sama mbokki ibadu yi tel emission bi di sel bax sama mbokki chien yi tel emission bi waye tamit di sel bax sama mbokki talibe yi wa keur sirna mustafa wa keur sirna fallu wa keur seigne barke dey wa keur seigne mounou bakhaban seigne tala mbake mousi abi mousi mounou bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju febrar asthma ku beug faju febrar ulcère febrar estomac febrar deun bi metti xol bi metti tanki metti biir bi metti digina gi metti ñi amé loss yi metti deun metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan
2: ñu ngi xamal
6: président ñu ñaan na ci ñaan na ci monsieur touba seigne mourla monsieur fallou ñaan na ci seigne abdissane mbake mo seigne soyou ñaan na ci chef ibrahim aidar atidiani ñaan na ci seigne paté bu seigne babakar ci ñaan na ci cheikh mansour diouf ñaan na ci mo seigne fallou mo seigne soyou bu ko defé motax galal gi barkel day and ak tour yalla and ak alcorane karim ku ko jox nga wër ku bëgg faju woter ci numéro bi bindal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci ndakar ñu indi sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 76 662 18 18 ma leral ci fièvre bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekke da nga amé bép fièvre buy lal ci yuur do madama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolam kuy liggé ci liggé bu tang manam mécanicien yi ubi auto tangi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu fekke tamit manam da nga yëngu ci walu togg togg ci matta wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cin tangay wo day indi bori wala leg leg bu asman tangé dir tampon ci bakani man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakani génné dérèt mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni joni la kep ko xamna ki manam am nga sa gënt bëgg ñu firil lako da ngay woté ci numéro bi so bëggé sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggéey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamna ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am doom wala jigen jo xam ci dé sey manam té joom jafé ko leg leg man na nek ci ku jigen ki mais man na nek ci ku goor ki dañ koy safara ci alcorane karim amna luñuy bind jox ku jigen ki ak goor ki mu and ak mewum fas bu ngeen ko jëfëndiko am doom muy mo xam ci manam falé gu nañ ci gën ga gat 156 personnes ñepp am nañ doom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi man ngeen wota ci numéro yi 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabète leral ko diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2 diabète type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo waral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku moy diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lek legi bala yag nga xifat nga tour ndox legi bala yag nga safa tour ndox nga nan legi bala yag nga marat nga gis ni séram bi da fay jeex ngay tayel yaram yi bañ do ma yeket dara koku moy diabète type 2 nga xamne bu nekké ci yow dañ lay limiter lek sen bu nek am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nek ñet nga ci lek ñet ba ñaar bu dé pomme man nga jëfëndiko pomme bu wër do jëfëndiko pomme bu rouge yow mi amé diabète type 2 ciép dañ na la sa bokay lek bu ci wésu ñent kuddu koku moy diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xam ci kuñ ko jox boko jëfëndiko an ak alcorane karim day deñ abal la té bu deñé dotul ñëwaat képp ko xamna ki manam nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nekk ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dotul la té xamu noy def bëgg genn ñu defal la ci ay ñaan képp ko xamna ki manam da nga am place di jaay té jërul té ñi nga nekk ñëpp di jaay man na am place ba yaq yaq dafa né dañ fa def yaq yaq wala rab nekk fa da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suuro ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jëndi ci koku ñu koy liggéey ci ay alcorane bi woyé wa sin finance bil hajji ya tokri jalan wa ala kulli damirin yati na min kulli fajin amikhin ñu ko liggéey paré ak yeen yi andal jox lako place bi day nat day dox bu ko defé yit manam sér baxtam mbollem daayira tal émission bi daayira fatun kharibun ak daayira jalebatu marakhib daayira miftahul muna daayira bakir seigne saliou daayira sopu cheikh ahmad yane serif daayira wakir cheikh amadou fouti tal émission bi ñom ñep ñi ngi nuy di len siaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam siti man na indi fièvre bagn nga gis ko xamne ki fu mu tollu bagn yi day metti bagn bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxam siti mo koy def wayla manam nit ko xamne ki dafa am febar mboran seug mi na ci digene deret day yak bañ day indi febar bañ day fell bañ di bañ bañ wayla kuy lek ciéb bi ciéb bi nga xam ci kenn ko tan day am ay xer xer yoy day fell bañ momit bañ lu met met liñ lay jox boko defandiko mu deñ abal la te bu deñe dotul ñewat wërfé kon mbok yi man ngeena bind numéro yi muy 76 369 27 26 76 369 27 27 ku bëgg faaju jëlal benen numéro bi bind muy 76 662 18 18 76 662 18 18 fo mëna nek ci Dakar rek la ciël yeen tata ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga laccé cm bi cm moy école 6 cm 6 lu ngi woy am ñaan ko cm 6 parcelle inter 6 école bi école bo faxé di nga gis ben tableau bu bini internat Seydina Mohamed ci ginaaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo accé duggal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci solox chamoun ñaaral ko solox chamoun fofu la nek wala nga wota ci numéro bi jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 369 27 76 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faaji fièvre asthme ku bëgg faaji fièvre ulcère ku bëgg faaji fièvre estomac ñi amé fièvre yu xel ñi amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé loxoy tang di metti ak ko xamne ki souf tang di tang ak ko xamne ki fu toll yaram bi day metti ak ko xamne ki da amé fièvre bob bi metti ak bibi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 patay man ngeena wota ci benen numéro muy 76 369 27 26 76 369 27 27 képp ku dugul émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël neeku ma ngi jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëwé ba pharmacie bagnès nga laccé cm bi école bi école cm parcelle inter 6 bo faxé cm 6 bobu école bobu bo faxé ci ginnaw école bi di nga gis internat buñu bindu internat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam kër gi mu taxalol kër gi taxalol internat bi fofu lañ nek kër gi taxalol école bi ñu karalé ko bo duggé rek ñaaralu nek sa lox chamoñ chamoñ fofu nga dugg wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère ku bëgg faaju fièvre estomac ku bëgg faaju fièvre naqabi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo ma la nekké rek la ciël yeen tata tata ñu fay jigé jëm ci kër massar pharmacie bagnès tata bo duggu néko mu may la ci cm6 école 6 ñaan ko école cm parcelle inter 6 bo faxé ci ginnaw école bi ci ginnaw école bi amna internat buñu wax internat Seydina Mohamed internat bi kër gi karalé gi mu taxalol fofu la bo duggé ci kër gi nek bi ngay jëk jël sa lox chamoñ nga bayiko ñaaral nek sa lox chamoñ fofu la wala bo accé nga woté ci numéro bi bindal numéro bi woté muy 76 662 18 18 wala nga woté ci 76 369 27 27 woter ci 76 369 27 27 woter 76 369 27 27 76 369 27 27.
2: Vous écoutez 76, les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
7: Yanu murin Musa kalamullah nemu ngi delu tubli wahillahi Yanu murin Musa kalamullah nemu ngi delu tubli wahillahi nemu ngi tu bakare fi samani delu ati tu bakare fi niswani ñam ngi tuba kare fi samaani deloti tuba kare fi niswaani ngir bëgg way ñaari ja saal sakkor fukka juróom ñaar laa ko fas ci weeru koor ndaxte noom saadata daarey ni te bu noom xaarey ni mbaa naarey ni mboole am fus yow banda xawoon ci riw mi ci jëri ji laay bëgg a wax waa riw mi gannaaw bu ñu bisee ba jaar daaru salaam fa dem ba gànnaa dem jolof njaarim ne daam mu dal di ñëw njirbel ba ñibi Tuubaa danaa ca xam li luy njëriñ su boobaa ndax bàmba noonu na sumay bir ci duniyaa lu mujj ñëw xëppulawee ca boor yaa gaawu ba bàmba xëye mbàkke baari taabi ci gilli xinmatin muxtaari la bir yi riiri saayiran wa baatinaa gaawu ba bàmba gontee daaru màggna cheikh bàmba gontee na fa daaru jëm ndar caan ma mbaaxaa ndi ko woon a dër dër fukk ak juróom ñeneen ti fan dib gaaw ci weeru gàmma la fa gontee saaw nee na kelag rocci na buddi daaru ya def ko fa daarum nga fa ndaamak seroya danaa la fu ma sa jaar ba gànnaar caanu xasadin fa sidin muxtaar xam fa yeneen taat baloo ci bóot ya yaarame sar xolle sa gan yu tuut ya danaa la wax lu ma sa xew caat yi nga xam ne bàmbaadu morom mam naar yi caamaak sasin la dem jolof njaay xam fa juróomi addu sàmbalaw be njaay daaru xudóos la fa caama sa sasi fa daaru rahman tel de kon jëkk sasi ci weeru tam xala caaman la sasi la bàmba ñëw njurbel tubaab yay la sa lasi ramoo masiri la waxoon ci wuy waa cheikh bàmba lam wax foofa doy na xër waa fukki xata juróom la am fa njaarim ak nit ki fan man bàmba doy na maa yéem danaa la waxat baax yaan ci dox bi ci nit yaa diig lam nga fonk bis yi danaa la wax fu ma sa jaar caag sasi de war ci jëri dee baxaama wam sasi bii bi la soxna mu li mbàkkee màggal moo jara màggal ku ca dem fa màggal ngir gaaw bam xalandulof la màggal moo tax ku màggal mag rekkam laay sargal xaara ci yuma sa tiraa bi moo safar la bàmba wax màggal yi dal dani xasar yow soxna mu li matu nag ma ñaanal ma wér baa gëli ko riw mi sargal yow soxna mu li matu yow mi waadaa dogul ma wér ceng baa moraadaa danaa fi wéy lu tuddi saaw sàkkër caay xibaarin saara bi ngay buur xibaari nitti xat ñu te juróom yaar ci jiri ji man la yam ak juróom yaar mbaa njàmmene déglul ma wax la la waral mbaa xaan jaaf gannaaw dogal ba ca xadim ngir waa jaaf aadu billahi mine seytaane yal nanu yàlla féewaleeg mbaa xaani ma wax la bis bëgg xu bàmba ñu bisee boo ko naa kiri caama kësa si bisu dibe di nit ifante kore waa la gontee kër ma ndumbe xaan ndeeg fereya war ngele mbul magam jambàkke maane ca digg guddi la ne jaar fanaani daaru salaam daaru salaam daaru salaam daaru salaam fëkkat borom gaawaani réew mépp doomu rakku fii jaani xam fa xayag bi ngan nga raw tëbëski ngan nga wayoon naa ko ci fii di mbàkke yaral ma martiyaa borom gaawaani loolaa ko fàttali meloo jinaani fukki naga juróom ci bis bu nekk xànd ak gëliyeem ak fukki bay lay sàkk ba muy xayal ba siir na tey ma ren di nit koy taxaw jox tan ya ndax ñu man bi daam ni ko jaaraama mu jàppaat jaam jébbal magam sariñ ma mar borom saam nit ak juróom ñett ci weru kore waa keroog daal si ne laand ak fereyaa nit ak juróom ñett yuru fi Tuubaa Tuubaa Tuubaa dajeeg bisab ak si ni wóor na boobaa la sequ bàmba wàcc daarul mar naan baay Moussa ne boo keroog daaru salaam mooy ndaanaan keroog la dam fa naan si daarul mar naan maam ca na faati boole ñam yaa ci naan ngan nga ma ne su koy xibaar ci duniyaa lu nekkaan na fa bi xëyri sunyaa moo tatra wa ba nga daarul mar naan kenn du fa mar kenn du fa xil ñëpp a ngay naan tabax yaag baraaga daarul mar naan dana gëndoog Tuubaa fu neex waaye mu fanaan gilii guddii jël di ko magala ba daa ngir dara jaay cheikh bàmba ak muhammadaa salaa wa sallama alilaahu bilaali wa sahbi wa man wallaahu fekk na maam ceerno tabax looy taax yu mel ni janatu nayi mi ngir baax ci wa wona kees alu gang dakar lay ndayeno yere jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke dem na fay keur ci ndigalal cheikh bamba gayam ye ci keur cheikh ibrahim bal wadi ibrahim sar dem nañ fay tar yu refen ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xal de degnu lulu adda ju woma ju ñu nan dem ngari mo de la saate kreté saf ku gore ganna dugal ba ja qadimu ruqale digante bamba non ba mo len feewale kero ba jeex bamba bo daru salam ta do borom gawan ñu joxante salam bisub kero la dante ci di gawan mu jandi ay lal indi darul manan mo saqi ibrahim fa sadiq ba babil muridin kilay lampam ba kero fan lañu ñu ci ni gaay ndar ni jandi ay lal yegg non fa do men dar fukki la la ñaar la ku nekk jand ci ndigalal cheikh bamba lal ya xand lal bu ci ne melni weer mbaawu ni burujin marbaati muy fiiru cheikh ibrahim bal fa la la defi sa ko sa fi gilim ngir tu dara xamna ko bañu bo watama ke jëm ci daru borom bu ngongo fa lay jog di waru ñu sippi sef ya buntu kër demba ngari ardo la won di waye mbaxan di suñ mu nañu leen ndekati bawri la di lamb sa fe di lamb lal ya mo lamb tanke lal ya ney fetal la cheikh bamba day beug jaar ngir yalla bisul kerop la da de xey dem jaarin xibar ko mbaxan dagay yep di ko yem kerok la mbaxan dal di gis ku mandal xibar ko bir ya mbar ma dal di telephone borom daram da kaaru yep dig borom darak borom da kaaru dig borom darak borom da kaaru dig la ard wax mbaxan mu melni deug ci fan lañ dal di wax quartier yegal ko bur yep ñu wajal garde cheikh yep ñew ci nigalal maam tierno di teru cheikh bamba tabax tay borno cheikh bamba ñew daru ba weru gamo gamo ga gawla mu jog dire mu ciya fan la non ba tudde mbaxan de ka fa mbake ak bap dal fay jaxan sante fa wa mbake lu melni campement de ka de bamba lay fexel mu nan ko ma mag ñata kal ko fa lu ma juroomi nit wala juroom ben mu di luy gëna fop ci suba mbaxan del ci mbake ak bap ande graf njambur ibrahim kep kero la mbaxan walu sey ko bamba sa mbake ak bap mbake gi pey bëmb cheikh bamba bañ yebal ca maam ci xanta cheikh modou gey jëmo ñu dal de gont bañ ñe mu merdi xol na merdi duma wax ak yeen abadan may garde maari burum rew mi te mom la soxla ne ko borom dar moma yoni soxla tay rew mi mako monte don na nako te nit ta ak yaayu marham nako bañ ñewé xibar ko sey ko bamba mu ne ko ndaw du suru ma tam bay ba kero la bamba gonte darul manan warti kero go togg ci di gawan ba mu ñewé ba jublu mbacke ak bap gaay na yo ñele de ramni wuttu mu ne ko mokal xadi dal ci ndindi nama ko jangal ba ca mbacke dodi serigne mako jambay ma dekk lo ngor ne mako mokal bamba na ko wul gor muy wax ba jot wa dami len ci wuy wa na ko lo daay mu na ko doyna xalal wusuli man la gamna non na sumay non jekitey li wirna ab soxru takati ci mbacke ak daru te ku fi ñew takol su de lo waru dal dina cipp wacc jaar ba jakaja dal dina cipp wacc jaar te jakaja julli fa ñaaru rakam fa makhraja walu borom taam ak borom gawaani maam cierno sey ko afiye ñeppay waane ñu ñew mu wax len lol sa ñepp ko wax ngir ku ko di ngir xala ku mbaate nga torox dal dina mënd genn mbaxan dal di lox di rew rew bi def lol mané fu ko wax cheikh ban ba ñew ta be ci neegi mbaxan neena mbaxan mu ne mu di la xaan ñu ñaar man di ko ma de kon fa stambe mo tantu mbaxan yaari fa je gambe jiraat bilahi ma jiraati njambur na serigne touba ne bamba yaay mbeur mbaxan waxon nañ ne bol wo bamba nga na borom dar moma yoni mbeul ma neena bala do mak fete lay deg fa daru mar nan kon dana fag wijite keur ga bamu dañ ma delo wakko borom dar fete yeppay deg bamba ne ciel tontul mbaxani dal dina ñokket mo borom gaani woti gëro ga delu darul man nan man te no faati xelika te ñi nan ñu de jaay fan non ba dal di ndar gis yeek borom dar dagge dekkir dir dir kero la toona ba delu jajo dem dar kraame bamba mi fajaajo kero borom dar boole ko ki quartier gendarme ak inspiration ndaw gatché commande nga ngal gatti ay soldat ñepp bawando dal di ñew ci saata mu boole ko seedi pat seen bur ya ak seeni da kendi satul ci riw ya ma ñang jagandol takanaari goram handa dagam yepp di mak putaram ba ak walo dal di jall de xe handa dagam yepp di dekk soxya ñolu bakin ku mba jam mu jite kangam yor xare ba ñew ci fiiti ñolu bay mbayar manel mu wuy ci ak ñoko bore ci fi yepp ay daw ci ñolu barsalum manda salum bamu ñiwi ngay ci ñi famne malum bamu ñiwi ngay ci ñi lañ wo bamba bur fi ndaye lolé kay katien ba ñu yonne ndaw mu wacc la ngabu wayu gandom barak ba fi ñu innebu ba jamene aljuma lañ wacc fa ngaay di fetal riew mi paras ne meng ndaw be dem du
8: lo
7: xamet ñewel lañ delo cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba ba bawalu ko ne mo yor xare ba kerop bi sa gawala bamba gon ne ndaw la bul delti te bul ma tont kerop bi sa gawala bamba gantu ne ndaw la bul delti te bul ma tont kerop la bokke mbake ak musubi dajje fa cheikh bamba de joy ba wobe na ko nga wuyji yere man jobot ge borom touba mbalu ko moy musiba am ci mbake cheikh bamba na len digala sunu borom la diglu waya waxuma ak seeni morom qawli ya la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu bay musa ne bar salum ak bur sina fekke mbakan handa touba ba bar ne bur mbadan ci suba juñu delu wolo bamba ne ko na ñoo mbalu ko moy muy balba keni tak mbake tak daru ma japp ñepp defi jam ne maro cheikh bamba do legando faru wakilo nas bunallahu wa ni'mal wakilu yalla wala yusi naka qawluhum la wax wala taqafu maqfun la sax kuy ragal ma yusi mbatem nasaran bay fatte yalla da nga dem niran la taqabulu raqalqin bahdama fawal tumri ila rabbi sama ila tiwayanti dajalu wa kullu ma wallahu wallahu jalu rafa'alu badri islama wa tasul bujara wa salama babu ma yutawal qarnatu wa sura man lo ana qarnatu serin bi waxne duma way jabada ken digalal yalla ñewul ahmada salawa salama lilahu bil ali wasakhbi wa man wallahu ala ji de ko ante yonni ngugu njaay mu dem koro wax ko tuba ba mune say ma kana handan mom ba gis kuma andan ne ko waxal mu deg bur yep ngiran mu ne ko cheikh bamba ne man la ñew tay illa bin lahi mo señ ba tay capitaine ba wax ne ko kon bettu mako tay ji mu xamne ma yili baba mako tay ji ma toñ bakke ba darul man nan japp mouride ak goma me jebal nda xaan ba ñugu ñani xiar ko bamba mu ne ko yalla ngi fi ay yonen ba kérok la bamba nan fi ceddu yu ñewé ak soxdu tak fa du daw bu ñu yawé kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk teud nelewal teor ta gem kum fekk tok bul jog taxaw dara do am kum fekk teud nelewal teor ta gem laay de yalla wax ci daru yam daan gaay ba de dox nañ ko darul man naan laay de yalla wax ci daru yam daan gaay ba de dox nañ ko darul man naan la yalla wax na nasina nasa kadjam ma hon lakum lu fasata laay de yalla wax ci daru lan faal batin be la jox gaay yi daru ken du laal timir bu ñew mbacke ba jall daru man na te ñaari timir bu ruuy waar jinne bu ñew daru be del ci mbacke man na te ñaari jinne doona sekk kérok la dam fanana jang aya kérok la dam fanana jang laaya ba ca fajar ma jusi ci giroya lola de al bu ñexli bol fayni ca saaru lan sal moy borom hunne ni ab soxdu tak mukk ci mbacke ak daru ken won bu ñew daru su del lo waru kangami yeppe mu jidel ci jeblu ak gomi bur yek nasaran ya noppulu suma non yu mok nañ bu yag ma ko wax borom to

0: di dana tangam ci ndam ñu ne ko deedit mu ne nonu la mel man sey ko bambal la metti doy wal xamna yeen juroom yaari at ak lu top ca mana lu len ma dar ma man ñepp kangam yepp ay mu ji del ci jibulu adomi buri nasaran ya noppulu dal di neewal bi del ci darul man naan kérok la war ja fasu sidil gawan kérok borom tan dog sidil gawan ñu dal di xand del ci darul man naan ba mu ñëwee la dal da jaar fa jàkka ja julli fa tàkkosaan ñu xànd ak maxraja ba mu salmalee la xoolu bokki mbàkke wax lan fa loon ñëpp mënuñ koo fekkee te ku ko sikki sàkka dal di xala ko gaawu keroog la gontee daaroo kulku kuwi diri nga dem ko laaj sëriñ daam moo ma ko doon xibaar ma woy ko ngir daam wala nga laaj sëriñ ma mar njaay perto moo yor keroog bunt ba doon ko wattu wala nga laaj sëriñ ma mar njaay perto moo yor karoog bunt ba moo koy wattu xam na ca lu ma doon kadaar fa Touba Touba Touba Touba keroog atam kalyar ba bég naa booba alhamdulilahi xaalal ku duuni dem dellu gaa ngi dellu dem xadiimi ma wax la bir ba bam ba gontee daaru jëm dar bi wiy gànnaar ba naar yey waaru fukki fana juróom ñenenti gaawo la bam ba gontee daaru dal de saaw bii bis la soxna musli doon jay màggal ba tax ma wëy ko yàlla naa ko àggal bu dul ko nag moom du ma wuy xibaar yi te suli boor yaa ndam yi war na bëri yi keroog la génnee dox fa daarul ma naan maam ceer na jokko fa su siiti gaawaan ba mu ñëwee ba romb mbàkke baari la dal de walu naari waaye gànnaari Mahmadou Fall ak seyqu naa ñu dab ko kilii ko toggoon ca gëlee ma muur ko ca tàkku saani suuf la romb saa baay fekk na dëkk ba béppaati saa waay baay njàmme ka ne fa bunt jàkka ja loolu saa baay dal di neyoog moom ne ko yaade saa waay fekku fa kenn kuru man ca jàkka ja du mag du ndaw nit ñëpp daw ngir xare ba saa baay neyoog moom dal de jooy di bis bisi mu naa ko fas bi léeg ma dal de dellu si mo romba kanka dellu laaj moor maamu saar tekke sëriñ ma kumbali ñoo ko si yaar bam saa boxaante ñoom la wiraa dem bayti fa toali bayti yàlla wàcci xatte fa la julli timit guddi di biir jaax ndawal borom gaawaan ne siif ak reeja mooy njugu njaay ne ko borom gaawaan ne nee na nga dem jur bélte ngaay fa naani keroog la wëlbate ko jaar si ngaabo fa la jullee gee murit yey nëbbu keroog ma sàmba kure juuf sa ngéem naa jooy na ba far ji bulu xool ba sooy naa moo to laam fa ngaabo xew fa ngaabo bañ fàttee raagaag laa jilee raw saabu moo to ba Cheikh Bamba demee fa njaari ma mosan ci fag daaru yebal faay doom keroog la dal di wolu xaali baaba ak say xoam setoog sëriñ ma Samba sëriñ ma Samba kura may leen kër ya moo to baal si baŋ fa xaand ak dër ya sëriñ ma Samba kura tuub na faatu ñu fab korob ca jullekaay ba yaatu keroog la wax ne fu ma def ab jullekaay def naa fa lool ku ko xamoon def ko jotaay te difa ñaan difa siyaare abadaa te difa tudd yàlla ak Mouhamadaa sëriñ Bamba ne ku ñu forob mel na ni yaa nga Touba Touba Touba sooy dikki sa góo dal di jaari Touba keroog la Bambay dénk xaali baaba ngir la mu daaxaan dak tubaab ya booba xaadim ne koy yaa xaali kun jidini baabal xëyri wala te kun jidini baaba sëyri keroog la xaali ne ko tuubal naa la Cheikh Bamba dal di ne ko jéggal naa la ma wax la guddigam waree fa ngaabu ba jëm si njurbel nasaraan du laabu daqaar ga woon fa dala bam fa tolloo la wàcc naa fi laa fa gaayay tolloo moo tax ba Cheikh Saliou Fall ma gën di guur nee dala man nab dal def fa daaru xafoor Cheikh Modou Fall Saliou may doomam ja xànd ak sëriñ tay ba ñu wër xurum ja moo tax baal te baŋ fa ànd ak dër ya saxaaree dañ fay taxaw de sàbbal bamba subhaana man fil bari wal bari ma ajral jaar ya wa kullan jamaa subhaana man li jaada bi safina fi xidmati li saahibil madina subhaana man yu liji fi neur yi lay leen wa idaare fi la jaar yi soo ko gëmul yëral ja saawo sàkkoor moo ko waxoon ma wëy ko bamba mooy góor yaa aalal bëxri woona gaa yi jiiri yaa la bëxrim jiija xam ak jiiri Cheikh Bamba dem na fépp woon a ñëpp woote na fépp fay na xaajooy ñëpp ko mo kalon bo be jaza usakur badiri jangi moy nawet bi li nor ka jeb ko bab suf la modim kamil ban bay misalam alquran moy kamil deglul ma wax la bam warero mbundulo ba fa dakar ak toure dal de fagul kero la waccu wolu soxna mbacke moy soxna fati ante do na sakki ko ka jigen am fi jaan tam mbacke di ndey alaji mamar mo tekki serigne masamba toure jogand ak mom bañu ñu xex bamba na ko do morom kero la na len sen borom gërem na len yonen gërem na len manin ma sant len serigne masamba toure dal de daanu fi kanam ak xex bamba dal de kanu ba mu gisee ñom la wara jëm jur bil serigne masamba war tuba yi gërbal na ko koma alo dalal de delu xex bamba dal de koy digal mu delu delu di dem mu ngeen ma del ci mbacke mu ngi na ko denkar na la soxna mbacke alhamdulillahi alladhi yuriduni illa almahdi wa yusunul badani mota ba fi ahmadu lamin touré yor soxna tu mbacke lile kabire lile tax ba soxna tu mbacke magal mbacke touré touba de wa jangul bin yalla na ya dawote gudi magal nu de ko waja badan man hagal mota ba wandule touré rew ñep tax yang ne wer alti yang fi kero la dam fanan ci taxi ndarem kangam ya tuwa bi ñepp di ko yim ñej ko ci biir du seeti mbaxaan de wax ne bu ko kenn setti guddi kero la wax ci sey ko bamba ter bamba ter bamba ter bamba sañu ma koy netti li gaay yi bëmb xiya bamba na ko ba ci nun ma roxe mbaxaan fu ko legge kuma meral dana maro muna ko mag yow dun maro ci dunya Cheikh Bamba du moy ko moy ngir ten ya kérok la na ba wax na mbagan gudi kérok la delu darul manan fo fiela Cheikh Bamba fanana julli ba ja fajar leer yi badar ye julli gudi kérok tuba ba ndang mbagan rocci ku ñew ñuy setti darul manan beggoy ni ñuy dural kérok way daru ci xéti nga na ya ñu ron tor waru bay mo daane fekk fa maam tierno mu won ni lepp gisunu dara dara daru gep luddi li gaabi mag yu defay tiri ñu dal de delu seeni wax di biiri kero la kangam yep ak damel ya ak yel war ya war de daw bammel ya ak ke doya ak xef ya ci andun yep ngir xamne la dana fi am lo xep kero la cheikh bamba ne su ci ngir del moma fi ro dana fi ñu ñuy sargal ki miri xatu sangi joy ngir moy ken ma do fe jaamul dul kerem yi sunu deme ba ga xamal la sasi dana fi ñew tey nu ci xama ak sasi subhana rabbiyal karim lak rami man sanani an jalibil haram rami dal di ama asay bil mamat fawran wa ba man qallani bi samat man amani bi su ibadi larar dunyan wa ukhran la yafariqu sarar ka baytani man kabaro katura wa kullu ma li yajuru lura ka faytanil kubra wa kullu man kafar wa bi hadathana faran badan nafar ba bajete den ci fan ca wer wa bisu dibir la bamba kay ak leer ya duma la wax xibaari ngir ben legi ba njamme ne nigal ba ma la sa tin ma fekke kay na ngir bel yandu tul ba ta ko zan mo gonti wi kero ti wa wan la fanan cheikh babu silla bayila min hilla jox ko fay sak yu ri ngir yalla motax borom gawan tabax fa keur ga tuddi ko touba tou ndem modé keur ga alaji bay muhammad al mamona mo fa dal doom je ku bax la mona gudi kero kero ba cheikh bamba demé ci wa won fakka serigne maru beugé la jaaron fala fanan rew mepp ñew ci yaara mourid akub tidiane ci doomi jaara ba bajjé la tabbi gal ak jiri kero bisam atine la kenn bu duwe yalla ak rasulullah ak jibrilo ala lu bari ñoko yor mo kilo kero la na suma gama ak suma kanam ñi li ma yor ñoma ay bejante fuma jëm kero la yendu kel ci bir param yir saxare dañ fay taxaw yendu fay rir kero la yendu kel ci bir param yir saxare dañ fay tase yendu fay rir kero la daam wax sey ko mamour jaxati ak njogu njaay wax jile man koy waxati ne mouride suma yoon wi suma ñibe touba touba touba saxaare dutu ñu fa jog su booba jumaaje day taxal saxaar ye yuuxu robino ya wala ngaan kenn du tubaaku tubaabe ñoy taxawu mboolem yoon ya ñoy raw sumay murid kérok ñoo buur ya wa maskani salim min al fujari wa amna la lagli bima injari dal di ni cheikh ahmadou diom ma dekk ndar yaay sama séré yaay serigne mbacke badar yeen la bëggoon ngeen nekk fofay jàngale waaye damay tabax juma baagali guddi kérok ganu booti waa won rombi dexak ya jin gala ma ko waxoon ne ma njaam fii danaa am fa tuubaa waaye daleena fekk làkku boobaa kerog la cheikh bamba daloo curu cara toog jublu pen kuy jàng saaru baqara ba mu yeggalee mu tekke saaru yemraan ba mu yeggalee lawoolu fii di gaawaan dal di ni njubu njaay wutal ma waane mu dellu wooxal ma borom gaawaani mu dal di seen xaali ma markumba foofa mooy tàllibee mu dal di wàcc foofa mu jokkolee tar ne ko soxla naa ko na dal di dikk ndar xëllag woo naa ko ma fab dëggaga laa ci sii di ant fa ngaay kerog ba bàmba laata gont mu fab dëggaa laa ci sii di anta fa ngaay kerog ba bàmba laata gont cheikh faate jiite ma fa ngaay moo jiitu won ko borom gaawaan këram moo jiitu kerog la sii di anta dal di wii ndar mel ni ñaa ndag say ku bàmba muy mbër fekk sëriñ tuubaa fa naa ni findiri cëkkat gu yonn yoro yoroon ni baari guddig talaata la fa naa ni ndar gii seen doomi ndar yi yëpp naa ko yaay gii yenn ak yoroo ko dal de bindal leetar xànd ak borom gaawaan ni jox borom ndar cheikh bamba wax ko biri daarul ma naan ak biri xaa soona ba tudd mbaaxaan kerag borom ndar woolu duudu cekk mooy bindkat bi koy bindal loo nekk mu ne ko nel mbaaxaan ak komandang suñu demee daaru danañ xam kaŋ-kaŋ alaaji morfaasi tuuréem madina moo di leetar ba kerog ci diina mu jox ko maam ceerno fa daarul mar naan maam jano faate mbakke jox ko mbaaxaan kerog laa suuna bërus ba ne tasax cheikh bamba riki ay garaatam mu torox ñu dal di koy riwi ki dal koy folli mu daw ba daw mi dem jaalooy xoole xangaate àn na fu ne ndax mu faluxaat ba mu ñibi see la gën a far folle koaat déglul ma wax la pan ya bamba sax ndar ak la ja kaw nga xam ne bamba muy mbër cheikh bamba moom kër gam daloon fa ndar giij day yetti kër yu tegaloo ñu naa ko giij bis bu xëyee wa ñilu ñetti téeméer jox ku waay kërug suuf ga ñu def ko seen reer mu déllu wa ñeeti ñeneen ci téeméer jox ko kërug diggal ga loolaay seen reer mu déllu wa ñeeti juróomi téeméer jox ko kërug ñetteel ga loolaay seen reer alaaji jeexante la koy teg ci loxoom mu teg ci seeni yoxo booba mooy loxoom ba muy xëy ak bimbar ma dal de gont war pake jëm gànnaar lebul fa kont lam saxaloon ca jàkkay ak jumaaya ngir yàlla mii kenn mënu koo hikkaaya ak la mu daa jox waay nguur ga koy lijjanti borom tuubaa fi saay ni nag ña ko doon bëjante xam na bisab aljuma waa jumaa ja ne ko nga ñëw jiite ñu yow mii waaja xam na bisab aljuma waa jumaa ja ne ko nga ñëw jiite ñu yow mii waaja dajale seen xaddi ya dem yónneeku jox ko borom gaawaan moo ndi yëpp mu ne tudee loolu demal delloo ko ngir gandu jiite jumaa xam nañ ko mu ne tudee loolu demal delloo ko ngir gandu jiite jumaa xam nañ ko sàkkaatuma gan gu ñu jàppaan njaam te saa nje fel gi wóor na réew mi man daam sàkkaatuma gan gu ñu jàppaan njaam te saa nje fel gi wóor na réew mi man daam kerog la waa jumaa ja jooy ba naa ko soo doon ko dee fi jot ñu naan banaa ko téeméeri jinni million ci ay ruu kon tey ñu jox la ko nga jot ci sa ruu cheikh Modou Ndiaye maa bee bind loolaa yónnee ko cheikh bamba cheikh bamba cheikh bamba mu fay leen loola yal nanu bur yàlla defal ci bamba lu këra sun yéene fegal nu sanba amina amina na leen amina ci dara jaay muslima toog may muna moom may kalaat baayam ba sos màggal gi yàlla na boole mbuuti mboolem kër gi gaawu la baayam xëyee mbakke baari gaawu la gontee daaru jëm gànnaar soxna muslimatu mbakke roy na la baayam digli wun ci réew mii budul ko nag moom duma wëy lii man mii pendel mu gën tubuy la jar naa haraamal meetal ga moo gën kaala yañ haraamal déglul ma wax la bis ba sëy ku bamba gontee fa ndar war fa ke ngir yón neen ba mi ne li soo daani ilal bii laani ngir bëgg a rëmm ruuyi fil jinaani ngoo nag talaata say ko bamba dugg na gaal gañu naa ba nii fanaane daga na talaata jay fan weeri fan cawier wa duus laan ko naa fase ngaag tàngoor wa mamak la gaay a tantu daam jëm gànnaar xaandeeg sëriñ Tuubaa te ñëppay jàmbaar njëkkeel sëriñ xaafe rek kam moo jiite sëriñ ma marpen daay loxoom de woote sëriñ ma Samba xëri Diop si xëri Diop ak njugu njaay moon xëri ñag may togg ceeb bisub kërog la siex ma sii seen ndongo dikk taxaw fi kanamam nim ndongo ne ko nga def ma ni sa takk ndeer bi foo jëm nu xaan daate ma yoor sa der bi xaadim ne ko dellul te dim ni ma daarul ma naan te xam ne maa nguy ñëw bi ismi rahman laa tafalu sa yan bi xëyri ismi fali nu suduratun xubóolil sënni baay Moussa kanee borom Tuubaa nee na kuy topp saa ndigal bàyyi lii ma tere loo suri suri yaa ngi fi man doo taa suri koo xam ne doo topp ndigal bàyyi tere loo ma jegeñ jegeñ jegeñ yaay ka suri na ci sa bopp ak na fi man ak na ci man bokk ñaay pay yen murit fi saasa man ku ne ci boppam ñu balaaj sa bopp dun yen wow raa nga fareeg sa lépp benn nga def lu baax ba dem jinaanaa wala nga def lu bon ba dem niraani xasanallahu mine niraani bi jaayi xëyril xalq fi la dunaani ku ne ci man ma ne ci moom te yoor ko xaadina ak àlaqira far dëkkul ko rëmm ko sàmm ko ba kay jofal ko jébbal ko njool màkka mu far dëkkul ko ku ne fi man ngir koom yaag saahir si ma jox la yooyoo suma baatin del si yàllaa ne man kaani yuriidul la ma wax ca alquran laay def ma sii seen a tasax alquran ne li xawli taala man kaani yuriidu xarsaa laaxirata naati lawo fi ardihi wa man kaana yuriidu xarsaa dunia nuutihi min xaa wa ma lawo fi laaxirati min na sabin keroog la walbate ko del si daaru murit yi ak waay mbàkke ñëppay waaru sëriñ ma siise dal di dem ba xabbaan ca mooma xat mu bay fa booleeg yalwaan xamul lu dul benn ab dërëm ca mbay ma mu xam ne yàlla ko dogal caat ma mu dal def ab dërëm ba yóbbu gànnaar jox ko sëriñ Tuubaa mu dolli koo waar lay loola mooy ba muy nuyoog Cheikh Bamba Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall yónni ci junni bis ba sëriñ Assane Thiam moo ko yóbbu gànnaar ci ndigalal Cheikh Ibra Fall may jàmbaar Cheikh Bamba naa murit yakkaay leen seere ne junni bii dërëm bi daal laay seere borom dërëm bi yéene woon na junni te lu ma waay yéene ma ful ko junni nel ma salu la siina yun fiqoo naa yàllaa ko wax mooy fay tey ful te nuuna mais ato xabbatin la waxoon ci fépp te xam ne guba xëpp loola fëpp dalaay xamal ne mooy borom ji saaw jàngal yu laayifu li man yi saaw alquran ne inna la siina yun fiquuna maa lahum fi sabilillahi kamaasa li xabbatin annabata fabasa bàyyili fi kulli sunbulatin maata xabbatin wallaahu yulaayibu liman yasaa wallaahu samiuna limun keroog la Cheikh Bamba yónnee waalo Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall mu dikka ànd ak mbooloo Cheikh Modou Guèye liman ñay roqi Ahmadou Loma Samba Ndiaye ca waqi Cheikh Modou Guèye liman ñay roqi Ahmadou Loma Samba Ndiaye moom waqi moog sunu maam ceer na la Bamba xooxandoo yii yaari Ibrahima bu leen leen toppandoo danaa la wax li leen sëriñ bi sant ba ñu demee gànnaar ku ne kay sant na ngeen ma digloo teewu bi xol yi jëmee ci Cheikh Bamba kalam ci xel yi bàyyi njàmme ne mu delluwaat wax leen xibaari gànnaar ca nga nag Cheikh Sidy Yëga bu Mukhtar ak la ca kaw caadya fii soodaani yeneen ti xat ya Bamba xam bii laa ni la xew ca wuur ya xandoo nag mbaaxaanaa ci dara jaay xayral wara xayral wara xayral wara addanaan ba daddal isam la xa duuwin xaasim rëbbi bi jaay Moustapha ibn Asim yàlla tasaareel na comme booleen buur ya dikkoon fa daaroy ba gër yen di siix ya ñaa folli nañ leen yenn buur yi jibbulu ñaa xalaku wér gell war duñ noppalu lanat liyal quluuba wal abdaanu salaamanin biilaanu wa soodaanu lam yelxoni amilu wala xiyaalu kaalaa awala wasilu wal xiyaalu bàmbaaka wax booba ci réiwum gànnaar buur su xaree ba dàq sipp lay jaar loolaa taxoon mu way xidaa teg ra banaa lanoo lanaa te moom bi jàpp naa banaa ruo yépp man Cheikh Bamba jàpp naa leen fi zahirin wa batinin mom na len xamna ci ño xamne dana len dakku xamna ci ño xamne dana len dekkko xamna ci ño xamne dana len selbu xamna ci ño xamne dana len yelbu xamna ci ño xamne dana len yobbu ba fama jamma bolé len ak rebbu xamna ci ño xamne dana len folli reewi ki len ba seeni su tax galli ca moma lañ folli non bu mag ba reeki gratam mu melni peul ba mu dalde de badlo dalde yalwan di dem ja dom de ñaande xaraan keer yam amon mu jaay ko si di gawaan ak naari goor yepp fa billah khan rilan ak dir kamba ak lu goor doon fasim ba khan yango kala ji sheikh dan ko war subangon ca yoy xat la non ba dik jibulu ci sheikh bamba fekk ci sheikh jibulu murid ma lim fi buri bamba jappe daro na do nu ru yepp ñu tuddi waro man jekk la liman ba khan ma momon yoon wa bamba ko jox cheikh ibrahim fall mom yoon wa ndar la ko fekki dalde joy baqatu tubal ko ramal ko maro diritu non na lam baqan ba ci lun maro he kero ko njur bel tay na no maro he baqan ne borom touba fer hawna sax bu tubalon musa kallim kaw mu jegal ko fa beuru kalsun abdul qafur le ko serigne bi tudde ngir xamne moy jegal likul de fa abdul laqar ma defon rakam ja delu ko jox cheikh ibrahim fall jewrin je limal ma sekk julli ak bourissa diop limal ma sekk julli ak morissa diop ñoy doomi leddor ye dikon daaru de tout serigne ma samba mbacke mo na su wuy jebal ko cheikh bamba ñu baw qabur ye cheikh ibrahim diop faari la doomi leddor cheikh modou ndumbe mbacke yor ko moy gour fab la la fal ak ben la fal ak gan ci re jebal ko cheikh ibrahim te geermi ya bare fadda di bulbuli ci kumba celeman yi gel war dootu ñu lek alaman mu japp baay mbayar manel ak duwam ya jox len borom gawaar mu na seen wuyu fabu na njaay ak ci di njaay jebal len li sheikhiyam bi mustafa mu yor len fab di ni jaay ahmadu mom ma ko reja jebal ko am ni mustafa kat xareja sheikh abdou khabbat ak serigne omar ñaan ma jana baati mbacke xamna lu mu ñaan ma ko du sall man ca mbay ma samba tangone ñom xam nañu xexé bamba bar talum bar jeet wa bar jaak bar ngay xam nañ ci tamam balla hay sa ma fa ngay liman ma burtin kumban do fiin bar ma njur bel la jeblo ca bamba bar ma cheikh samba tukulor la bamba yonne mu joko naaro goru wex wuy sanne ca moma la dal depuis ki salum waari yo ma jeblu ci mom na malum hal buri mom salaw joxon na bopam alaaji cheikh anta tofal ci leppam neel ñuko boole mo dikon fa bamba na waccena hadina taylay bamba mune ko ya wacce hadina ngir bonam gi am hadina ala wacce ngir tam bon gi mune ko ya xam lepp motax maangi borom jumaaji joxna la taroge te maangi yaangi kérok di sem jebal ma am nay firnde cheikh bamba nangul nako mu don na fardi neena ko yaangi maangi bur ya la nge xam nga ne moy bur nanguna jebal gi serigne bi jiw ndigalal boromam ngeer bëgga top ndigalal moromam demal da top ndigalal bur yalla ca daw la muy téré té xamné mbeur la demal da top ndigalal bur yalla ca daw la muy téré nga xamné mbeur la ma doli la ci bur yi jibru konté nga cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim fall du julli waxtu yi jiroom cheikh mbacke bu sama tafay waxtu boromam borom toba ya mané jité gaayo bokul fuñu haw ya raw ñi wi ak ñi ñew ak ñi bëgg ñew cheikh bamba dal dina ko ya ma xali saxli dama la tijanta xali bidib kërok may na ko may yu xamné kangame daawu ñu ko may bañ fay né kërok la seen ma bo ya and ak sien ya de ñew di tuba ci demel ya tien ya ak rab ya ak ngallo ya ak gilil ya ak ma ba ya ak wudi ya ak bihir ya bobé lañu réy dem mel sambal law bé bisub allah ba ti waawon lañu ko ba bobé la dem mel samba yaaya dem dar soobu ca dégg xaru dem na ji kër bobé la ganar da dé rendi jiri jor musibé balaay jël buri kajor amna dé buri wap wap ko xaan ba manu ñoo warati fekki mba xaan amna ja dag yu wap wap nelewaan ba faatu bëndi me jiwalo di bayaan bir ya ja xew mané su ko lakhbaru bay musa ne na jima wi xibar mbiram gannaaru murid bu bëgg xam xibaari gannaar goor gi ne na ma dëngal noppam ma dolli ko war léegi mu xam ne bamba moo di ndaanaan daane na sodaan bëgg daane bilaan léegi mu xam ne bamba moo di ndaanaan daane na sodaan bëgg daane bilaan ma di laa ca waxi yoonu gànnaar ngeen xam ne seeku bamba rek kay jàmbaar njàccaar la moo xam yoon wa moo xam mboor ma maaw siraatan mustaqima ngir ma buur leen toppi mboor ma xeñ jikkoom ya te soobu ngeen ma dab ko nun dongoom ya gumboo gu jiite yonde woomoo njàccaar léegi ñu xëy daanu ci kàmbak bàkkaar gumboo yi njàccaar la ñu doon woon yoon wa nee na melas kuy diiti jiite ngir ya dugg na kuy yaab xaay te moo daa xee xaay de dikk ndar de gonte ndar fanaani xaay gonte na ndar dal de fanaani dagana waalo de wal wali ne mbar ma dikk na keroog ba seeku bamba wàccee dagana yax bànga naa gaara maara bu dikk na mu wàcc kadibra yaan di seefu waalo ñu naa ko jaara ma doomi asta waalo tubaab yu foor yaag yow ma dal koy teeru robino yaa ngay wala ngaan bay tuuru lampe électricité ya dal de takk ak lampe gaz yaag photophore yañ sàkk leer ga ne nañ guddi ga mel ni njolloor faw ko na leer ak guddi badarmaab li mi yeer baraade yaag babor yaag kaftière ya maneesu koy xibaar sa carrière ya dañ waar yaag bul yaa ànd ak bool ya mburu moo ànd ak jëni tooy yaag kiyab ya mburu moo ànd ak soos baag bulet ba ak pompeter ak macrona baag bulet ba keroog la si ahmadou diom na yoog daam jébbulaat jébbal ko doom ya naa ko maam mooy bàyyi Cheikh Diop moodulloo min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na mooy bàyyi Cheikh Diop moodulloo min dagana keroog la leen jébbal sëriñ bi wàcc na ki lee ngi Touba Touba Touba dootu dellu dagana ki lee ngi njur bel yilimaan la dëkk na keroog la bàmba dellu wu bib tiiri bind jaaw bayin mu def ko seere bayit wa mooy wamu je bind daaru baay Moussa kane keroog la jàppaat xali mbaam ngir waaru liftul karima wa addaama lil xira fala asaalo kaadiraaji fil qura borom jumaaji soppi na way wa mu woyoon fa daaru ngir leere waay dagana ñëppay waaru yoon yépp seyku bamba laalul xali mbaam wala daxaam lu dul keroog jaaraama daam kobe di laajeex moodulloo min dagana moo ma ko doon xibaar waxam ja dëggu na bindal ma wëy wa mu wëyal baayam ba ba muy musaafir daana yàgg ak bamba rëbb bi jaay man waabtal mikka na xunni ilay ka xaare jan min daga na bamba ko wax baayam ba muy suuf yànke ba dem këram moom it dikkoon na mbàcce Cheikh Bamba dillu ko fa wëy ngir may ya al kalkalul yow maa de bopp wëy ya xaala seykul xadimil mbàcce yu li xaaliqi tafsiru ahmadou diob dagani yu wala du seyxi mouhamadou lamin diob imaamul jëmmi fi masjidin ngirbili daasi ab yal borom jumaaji ne ko alkalkalul yawma minni saara mahdioba karxan li tawdiqi li ahmadan dioba inaaba aw qaaba xata saara taabudin falan yasay la dayna xawlu mahdioba laakin xalimtu bi anna allaha malikin naamate yurid xada amrin kaana mahdioba fa ablo ya ilahi na ila madlabi waftax loo kulla baabin kaana mahjooba yooye bayil la defoon jox bàyyi ahmadou dikkoon ci njaarim te soppoon daam teeg booba rabbi bi jaayi mustapha wa man duri salaawu baablil xuruuji min dëri bàmbaa ko alhaji maajoor siise ñaani maas kamara duñ ko siise déglul ma wax laati xibaar yi gànnaar gànnaaw xibaar yi daganaang dar fa mu jaar Cheikh Bamba moom gaawu la gontee daga na dugg ca gaali ndox ya jàllaa gën a Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall boole na koog ay saadix fan ya moo xam daga na soobuwul dex xam fa ñeneenti fan ñu yor karos ga mu de ca war da romb waay ca fas ga sëriñ Mamal Gueye Modou Gueye Lamborno Aliou Gueye Rëkkam ja moo daa korno boole ca Ibrahima Basil Mbër la teg Moustapha Gam mo murit saadix la ñi lee yaroon karoog gaànd ak bamba ci ndigalal Cheikh Ibra Fall saadix ba Cheikh Modou Ndiadio Modou Gueye Karosa ak Ndiougou Ndiadio ñoo taxawoon ci suusa ñoom la borom gaawaan joxoon Cheikh Bamba ñu di kuyit karoog gaag reeram ba boobee la maam Cheikh Anta Diagne kër ga fan dar fa la du sikh ya nan fay warga tere le tere gamak mara ki la si di anta da def ak nguro ak sos rakhna gilem rendi na nak rendi na ba takabe qara gnan nal marhaba lam sax fan dar ak dagana ki ganar masule um panti ki di muhtar tere ak mamuy dem lako jox ab letter ne ko nga yor murid yam nga titar murid bu ñew bo li ligey ak jang na dem fa mam cierna te bu mu fa jeng kuy keur bi na dem fa sidi muhtar wala fa cheikh modou ndu be cheikh ibra tar cheikh ibra bal cheikh ibra bal cheikh modou ndu be mbacke cheikh ibra tar nañ mu te ñepp jikki te buma kenn dab ci rewum ganar li fek bama ay to wote ñu ci yaara letter bi wërna cheikh yi duñ ko fatte mbindam serigne ibra ci la ko sotte ci yalla ne len te xibaari bamba manesu ko bind xajul ci xol ba diesu ko jeexal moy do noy rasolo borom touba jalore yaqar baxi dutun sulu cheikh bamba julli na fa ñaaru rakka ñaanal ba rew mi ngeeramal jol makka kala ba bamba jalla dex yay wal wali duuje yi jalla ño jeen yana ko ya wali suusangi sant yalla ak garabi ak dex ya bamba ko mu gis leerami jinne ya sabal ko mala kay sabal ahlul badar jundari bi diko bahal subhana man fil barri wal barima ajral jawari yaba kullan jamaa subhana man li jada bi safina fi qimmati li sa'ib al madina subhana man yulli ji dina khari laylan wa idare fi al khari bamba ko wax jant safal ak bada du ko tere palam tu ko kay wada kero la bamba jall mo le de ko jow dagana ak wala barak ñepp di sow kero la bamba de lu bindab lesa di yeta lam digli won muy titer jebal ko ci ahmadu lo mam dagana ne ko bu kenn ñoo bëgg dama xassakana mayna ala yow digal nga topp dagana ngir kuma yone kuma wo ba dikna profé la sax ay wéré wér yoy yagna motax ñu nan ko modulo mom dagana wax jili nak mahmadan touré mako xibar moy ba ke nega bamba mo dem ganar gaaw ba bamba wi di bëjë la fa ñew di bëgg dugg ko yeker bar ya ñew ci modulo dagana moko haaye wan ko bindam cheikh bamba moko bayyi lola taxon mu tok fa taxi yaaya mbo tax ci digal bamba soxna fatim buuj ne ko lu way ri ri ci riwum so daan bum ñote waxuma ko rewam bi laan ma wax la gadak nar ga bamba nekkon ba am yenen ta te ganar ngir kun ma wala gadak nar ga bamba nekkon ba am yenen ta te ganar ngir kun kun fa yekunu qadami lil bari wal bari bil majalimi lil badri ngir ba ga rocci buuti nari dayman yobbu ko Touba Touba Touba jox ko daru rahman cheikh bamba gadak nar gu tudd adda bay la jaka wacce nar yana ko yaade way yaaram ye jog diko xecio na tal ko nek na ko maraban ta layla ko nek na ko suma xayma ngay jaar ngir ma fi nekkal legi sidin muhtar mu dal de wacce fa ci dig keur ga ne mak djublu penko melni keur ga mu yaaram yeer xolle da gan yewaru kabala ye jin murni bur ganar ñu bi seen xayma ya galle tante ya gene borom mal fa yebbu du xati dal de la tapé ak tubur toy ange gena ya dal de indi karba ya dal de dalal cheikh bamba rat na ga ya rax ci gelim yu du fi habra xariya reer ya ne wer mi ma ang banin ma ak lem nga ak war ga wa tandarma leppay jela ñu ak sikkar say jolli ba bur yu fori andi tan ye xolli leppay jelañu ak sikkar say jolli ba bur yu fori andi pen ye xolli ñu dal de yone ndaw ci sidil muhtar mu wako ci sa diya ci tul muhtar mu wako ci seydu abi sharif ba bo be la dal di defu weyet bamba yaara ma raw so dan ci xeti bernde motam mu sol len leer ñu naan ba mandi cheikh bamba jox na len gilem ñu rendi serigne madar pen da ko womot indi jox len bab khalid bo anday pis wa de borom mal fa ya pisi maylous cheikh sadi bo way xati dang maadi naadi ko bamba sul mi daadi lam ko ja wax mané su ko wayale waye la touba non yalla waxale lam ko ja wax mané su ko wayale waye la touba non yalla waxale ya ajiban babil matabi bundi tou cheikh bamba wubina ko non yepp ngi tou serigne mamour siare bangou fan mi yenn ko yalla yak barke serigne class serigne moussa
1: ka min ash-shaytanir rajim

0: 20 ay kilifa mu nekk nag loo xam ne wax dëgg yàlla lu ñaaw la ci am pénc parce que lu tax mooy lépp lu ay kilifa di def ci am pénc rek dafay laal sensibilité xale yi ci wàllu éducation day tax ñoom buñ koy gis.
1: Te buñ koy defit ndimbalu suñu borom rek lañ ci sàkku ak mbiri suñu borom daal moo tax ñu di ko def.
2: Waaw
1: liggéeyal yàlla daal moo ñu tax a jug ñuy jaayante di sensibiliser nit ñi di organiser ay don de sang fépp fu ne nag ñu ngi ko fay organiser bu tayee Serigne Daara yi organiser bu tayee keneen organiser bu tayee keneen organiser lépp ci maye deret la. Jaayante daal moo ñu tax a def jëfte yàlla tax.
2: Ñu kook kon loolu moo tax a jóg association bi mooy jaayante jëfte yàlla tax. Su ko defee kon ma jox Sëñ Mamoun waaw lañ ngi yokk ci loolu. At bi mu judd wala yu mel noonu waaw.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ñu ngi nuyu ñëpp di jégaluwaat ñëpp. Comme ni ko Baye Amadou laajee ci ànd bés da am association nationale la. Waaye section Touba da am section boo xam ne moo nekk Touba. Waaye mi ngi sosoo ci ndigal Serigne Seydou radiallahu anhu. Waaye ci ànd mi wax ne li tax mu sosu mooy benn bis da am benn bis bu ñëwoon ci Moustapha Souran mi nga xam ne moo nekkoon Damato.

daam la lo xamanteni serigne salih waxon len ci len di ngeen dem bu fuk ni soxla da ci senegal manam ci yeen lako jël sé da lolou wax deug yalla ñu ko gis baax baax ndax bo xolé toi mo nek deuxième banque de sang de senegal bo xolé liñ ko waxé légui moy amut jappali amut kurel bu ndaw moy kurel bi nga xamné ñoy taxawal lolou and ko yenn ci kilifa yi ci dëkk bi ku melni serigne moussa moussa diko ñaanal tawfiq serigne bi and ko ku melni soxna maam isa ahlu café ak lu melni soxna maram jaay tamit wax deug yalla japp na ci japp go xamne mom tamit bokk na man fu doore sa yegg ci touba bokk na ci ñiko amal muy lo xam tamit dañ koy def jaayante ko ngir serigne bi ndax wax na serigne salih lu ca tek ne bu fekkoy ne mom ay atam mat nako maté nako neena kenn du ko ñëk def jox ci ndigal ndigal lol tamit liñ ci amaat ndigal ci doomi serigne touba muy serigne salih serigne abbas tamit bay ciar na wax na amna bis bobo Louga dafa ñakoon deet wa deeru dem fa wa Louga ñew deeru diko organiser and ko señ ayra mu señ dambake mu mam jarno la neena tamit fa señ selu jarno fa señ abbas jarat da naka ciarno na ngeen fexe ba li ngeen nek bu len ko bayyi ndax genn jaamu yalla ko upp solo amut da dañuy wax ne bokku na ci jaamu yalla yi upp solo moy nga def lu baax ja xamoo ki ngi ko defal ndax nit ki man nga ko may mbub mu sol nga xamne mom nga ko may man nga ko jox mu lek mu nan nga xamne mom nga ko jox waye mbusu deet gi nga xamne da nga dem maye jiko biñ ko maye ba nopi xamoo kan moko jël ko lol japp na def juko upp solo ak jaamu yalla juko upp solo am solo manam maam gis ni ko fenn ya day lo xamne manam nit ki volontaire moko def kon lol tamit dañ ci soñuat mbok yi gën leena xamal association la bo xamne andu bes amna fepp ci aduna waye rawat na fi ci senegal section bi nek touba nak kiko jité jëmlé ji moy soxna am bousu bi kon lolou ci motax tay ñu ñëw fi bëggon dal nit ñi xam lan moy jarñu deet ndax dañuy wax ne ki gëna tab bi gëna tab moy ki may deet ndax deet mëna ñu wax ne ab ciir la bo xamne ci doomu adama ab ciir la ci doomu adama kon nak kepp ko xamne jël ab ciiram diko maye da yalla tax ko kay japp na ne war nañ ko gessu wala ñu fex ba lepp maam li nga xamne mi ngi koy tassaré maam nit ñi xam ko waye bo xolé day melni ñu bari bari tol ni bo leen waxe mbirum maye deet ñom lañ lay ñëk galankoré moy soko défé da ngay faatu wala ñu koy jaay wala ñu koy jox na lu lañ ko ci wax ja amna doomi señ Allah bari jo xamné da waxon na biñu ubi hôpital touba ci kanam ba waxon né mo wër na né bu fekkone né bu ko maye dañ koy jaay néna kon mom jaral na ko ñu maye ko mu jaay ñu jaay ko ja da am lo xamné sax manam diko wax dafa nekkul waxi dara ndax lo xamné bu fekké ci diiné islam nga teunku l'islam da koy ay bu fekké ci manam ci loi réew mi nga teunku loi réew mi da koy ay kon manam ñi wax nañu jaay deul ñep nañu def attention xamné wax la jo xamné nit ki li wax war na ko xam ja day dañu far la wax né manam bo gisi association bi liko taxa gëna jog moy toujours ba fi ñi waxé ni dool tay bo demone ci urgence wala ci hôpital yi di fi gis ño xam tay manam fañ teud leen fa bayyi moy ñak deet ndax jamono ci ginaaw amna ben hôpital bo xamné bimu faamé don defé do sang ka fa nek xamal na ma né buñ xëyoon am téméré mbusi deet bala asaman set mu jeex waaw ya lolu ay nit ñoy dem diko volontaire diko maye waye ana ki nga xamné man un mbokk Touba wala ki nga xamné maam day ab doxandé bu jëgé ci all ba ñew amul kenn ko wara maye deet kon kenn ku ne war na fa nat sa bop ndax dañuy wax né maye deet kat metti gut waye li metti moy ñu lay maye deet kon lolou kenn ku ne war na fa nat sa bop ndax fimu tollu amna ko xamne famu teud la ko fa mëna soyo moy musuk deer nga xamne joge na ci banque de sang bañ joxoko ja bokk na ci am solo gi am musuk deer gog am solo gi am solo ya xana kenn ko xamne mas na wax ne amna musuk deer buñ defar bam bax ñu sanni ko ci ben hôpital amut kon nak lolou kenn ku ne dañ ca wara jaayante xamne maam nit ku ne dafa wara dimbali mbokam maam association liko taxa jog manam moy dimbali ñi nga xamé dañu maam dañu soxal deet ja yité wo ci la lu ko len jappale ngir manam seen message gëna yegg ci kaw ndax manam jëfi tabla ndax waxtu ba nga xamé ni musi deer gi dem nga ba may ko ci hôpital bi waxtu ba nga ko mayé ba nopi yak kiñ ko wara may yele ci yam boba ko ñu neppoon kon japp na na jëf la jo xamné yalla do nga tax kon lool maam ñi ngi ci soñu wat ñepp waye tamit di ci soñ ñi nga xamé né ño nek suñu karam muy autorité ak ñi nga xamné ño jité santé mom tamit ñu gën ci japp baax ndax dama japp né comme message bi na mu wara jall deug ci doom armé yi manam jëlut jëlolu bokku na ci tamit xamna mbokk na ñu wat manam liko waral moy ñak moy gi nga xamné ñak nañ ko ay moy ñun ak ñak gi ñu ñak jappalé ñom santé ndax manam waaw ñom bu dé ak jappalé wax deug yalla bu dé ba ci émission yi ñi def ak lepp and bës wala ñu melni yeen

0: ko dimbali jox ñu ko waye benn kër fajukaay bo xamne mas ñoo jëndal benn émission ci dëkk bi amul kon lool tamit ñi ngi koy bayilo xel ñëpp di xamna dal and bes ab association la bo xamne lenn moko taxaj ak moy fexé ba der dootu ñak ci Sénégal rawat der dootu ñak ci Touba
1: jërëjëf jërëjëf ma sha Allah jërëjëf Serigne Mamoune leer yi amna solo yaakar na xoma Serigne Modou Sa mako xé Abdou Khadir ci ne ko jaamu Yalla fepp la bax waye Touba la gëna sakane lool da melni wax juree la joxam japp kan dafa melni Serigne Modou kuy may dara fuñ ko bané défé jëf ji dana ri lool suñu borom nako fay waye day melni défé ko Touba bo mo gëna sakane mo gëna yaa kon dama lay ñi dëkk Touba am nañ pas de responsabilité rawati lo xamné Serigne Saliou Mbacké mu bax ma moko tamlé kon dama lay joxat fofu cadeau gi Serigne Modou jaxaté su ko défé lo amé lo ci yok ci ande bes ak kibi waye nga xoj ñu tamit fa jarignul may dret nit ñi xamné may dret diine jaamu Yalla gu mag mo ci nek bismillah
2: waaw ne ko Serigne Mamoune waxé Serigne Modou Serigne Soxna Mamboussa Dieng mi nga xamné moy sun président waxé ko né danaka rek mom la ni top diko tawilat ndax mbirum may deret mom don na lo xamni ni ci legui biñ toge di waxtan ma ngi la koy junju legui ni damay xol sama telephone gis ne Touba fim niki ni lu population bi niw dem na 1,500,000
1: waaw
2: legui 1,500,000 bobu buñ don def at mu nek ñepp dem maye ji lum gatt at mi dana am 6 millions pos 6 millions pos nak ta bo don set ñi wéré dék ñi magat ak ñoñu mëno fexé ba genn 1 million bi ci 6 millions 1 million bi dem kon da nga déssé 5 millions nga défaat ko lolu ñaata la tam do nga xamné ci yow amu dara lu lay coûté tay dama koy wax ci ñu bari ne manam bu fekke ne dem nga ba yek ci sa bop fatigue général demal may ji dara boko may duto yek dara ci sa yaram jëru dem hôpital di jëri garab jëru dara bokay def manam sa yaram wi fiex su fekkante woni tay ji ci pissal dem ñi ngi wote liggey bay faale nga yendu ci bongon jot nga yek ne sa yaram wi dis na gan so beugé mu wayef jëru jël ben comprimé jëru jël ben garab wolof jaalal banque de santé te madame jay nga may dara boko defé bo xeyé da ngay wayef toyu bonu fi da ngay am yalla
1: nga am ci sa yalla
2: waw
1: am
2: ci wir geram
1: sakana sa poste
2: sakana sa poste ndax lo jënd ordonnance bala may jall fofu ma ngi jëk ma ngi tek sax nuyu madame jay banque de sang ndax liggey bi mom ku ci liggey bu reey la banque de sang bu hopital mat la bu fossey ni liggey na ci liggey bu mu ci ayib ñong koy nuyu madame jay mo mam fatou diop madame jay mo serigne saliw ñong koy nuyu bu kawé waye nak ando bes association la bo xamanteni buñ la né demal indil ma association bo xamanteni liko taxa jog wésu ta yalla tax manam boy séti mom mënato ko rombu mënato ko fé bayyi di jëm suuf ndax dara mënu ko gëna fété tay kaw ta yalla tax
1: liwa ci lay
2: ndax ko xamanteni ni ling koy may déggaguma tuba bi xarala gi jéggina dayo waye déggaguma fenn fu ni produire direct ci amut li Serigne Mamoune mi wax leg da ngay massa ni def ben caravane jaar mir bir marsocas am ñu nan dere jigen di jaay bayi len ko mané ko yow de li ngay wax ni da nga dut xalat waye bo don xalat manam do wax li ndax su fekkante won li nga xane dañ né amul kenn ku koy produire ta nga am ko ta sax manam man nga ko joxe sax ñu jaay ko mais yow bu lijeenti jaay gi sowel do mo adam bi nga xamanteni mi ngi tudd
1: dem bu ko jaay
2: may fatali wat nit ñi ne len luñ ko gëna bayyi xel doyut ndax ab liggey la yitté la ta temps bi mu lay jëlal pour nga mëna dem xey liggey wala nga xey jangale ji wala nga xey lo bëgg defi man na la bañu coûté 30 minutes da ngay jaar hôpital bang ko baxo def rek manam ñu amna lu mi def sax da nga fay yag bo nekké bénévol yi da ngay ñew ñu lijeenti la nga dem bu ko defé ñeneen ni ci dess manam tok di xaar way yow do fa nek di xaar ndax manam da ngay xamne yow mi amo kenn koy may ci da ngay ñek ñew di maye ta yalla tax dem tan Serigne Modou Mamoune mi wax lu yéme moy man musuma xam ku may kenn ku maye deret xam ki nga may kan man xawma sama yima jotta maye man xawma teug la may xawma geer la may xawma mourid la may xawma tidiane la may xawma chrétien la may
1: da nga may rek
2: dama may rek ta yalla tax
1: dem
2: dem sama
1: yoon ba nga fa joxe gessuwo
2: dedet gessuwo
1: lolo doy war
2: ta amna ci biir kurel gi ñoo xey fini ni bo len lajoon dem nan ba nana ba ay 65 66 ba 78 fois yo xamanteni may nan ko
1: juroom ñaar fukk yoon
2: ak juroom ñet yo xamanteni manam ñi ngi ci biir kurelu andu bes gi yo xamanteni may nan ko deret ta taxut bo len gisee da ngay japp ne ñom sax wuru ñoo mëna mayé ndax ay nit yu ay
1: am fo la baye seigne modou fi ne lolou dañ ci wax xamna ñoo xamni fi dañu japp ne ku tuti man nga da ngay deg sax ko yow ah yow nga may ne man fu sama dara nek man ak sama waway bi wala sama tangal alors que nek barna la dara degul fo
2: waaw dedet mayé dara nekul ci ku am yaram ak ku tuti ci wir gi yaram la ak poids wir gi yaram ak poids sa yo xasi am wir gi yaram man heure bi ngi ko wara mayé mat su boba man amuto jafé jafé mayé ko ni ni ni ko wara jël yit du tiagenu dañuy ñew rek nga exi ñu jël ko dem dedet da nan xol ba xam yow mi ndax man nga ko jël wa wala det
1: ak ban dereet nga wara jël
2: ak ban dereet nga wara jël bu ko defé saytu ñu saytu la saytu gu mat ba nga yitté jinn la wara jox ñu jox la ko xamna dal ñi ngi ci talal loxo mbolem ñi dekk Touba ndax linna serigne salih radiyallahu ta'ala anhu waxon nako ne ko da nan dem ba kuko soxlaati da ngay ñew Touba waye dafa jot seuk nak dafa jot seuk waxi serigne salih wujoje manam ñu wéral ko ta ay jinne du ñew diko def ay malaika du ñew diko def kenn du joggé ci dëkk bay diw di ñew diko def ñun ci dëkk bi ñun ñokay def kon ñun ñi ci dëkk bi ñokay def nak waran nono man fim nekk ni hôpital yi dem fa di maye der sax dutu yomb ndax liko waral moy chaque jour Touba kenn mëna organiser do dessa hôpital Cheikhul Khadim di jël hôpital Jannatou di jël Ndamatou di jël Karñang di jël té day am ñuy xaar
1: ñi xaar rek
2: wa am day am ñuy xaar ño xamanteni li ni xaar mom dimbali ma ngir yalla jox ma bas dat sangam ndax bo mu ko jox bu mu nan lay def manam ba mobiliser nit ñi lool war na manam
1: ndax señ modou xam nga yeen ñi yëng rek xam yeen jangor yi nga xamni ño gëna soxla may dret yoy yi gëna bari ñuko yi gëna siw
2: manam jangor yi ko gëna mëna yité wo mom li ci ëpp manam jigéni wërut ñi ak ñi nga xamne dañu wara def opération ak xéeti ñi nga xamne dañu am dérapant ñoo ñokay gënd yité wo tay nit ki lepp lo xamanteni dem na ba diko yitewo rek manam fekk ko fa dimbali ko rek manam moy solution waye amutut manen pexe
1: budul lo rek
2: waw budul lola rek nanen man na ci am ndax limay wax ni man damay def buñ defé do de sang ba nopi seigne daara yi ndax man seigne daara yi la téwal damay bind ñi nek o négatif o positif o nangam na berlin bu ko defé nak manam su kenn ci ñom amé jafé jafé lolu damay wër ci ñoñu numéro kenn ndax ci bir newet bi ci lu jitu newet bi amna ci menn mbokum seigne daara mo xamanteni manam bimu amé jafé jafé bop hôpital Cheikh Khadim kenn kimako bolé Keurñang la joggé
1: kim nurul dret
2: waaw kim nurul dret
1: nga xamné moko
2: mëna may waaw nga xamné manam mom budut lolu manam ñom amutun ci won kun mëna wodal Keurñang la joggé dem mayiko bin démé ba soxla wat karen kim seigne daara bi mako walat mbacké la joggé légui nak su fekkante woné manam seigne mourou mamoun wala mam bousso wala seigne am manam fexé wutan manam ba xam groupe sangam ban la ba xo maye ji dret ndax bu nit ki tolo ci situation mom ndax dana mëna dimbali ci ko
1: momi sax du mëna dimbali bopam
2: waaw te dimbali da bok ci yi nga xamé té dawar ma ngi la koy wax légui na la su fekkante woné l'islam da doon lo xamanteni lu ñu délo ci wat manam tollu fi ñu tollu maye dar mom ci obligation yi lay bok
1: waaw
2: ndax fim neki ni le seigne mom wax loi bi day téré ko jaay diiné di téré ko jaay comme ni ni téré ko jaay ré ci diiné ji diko téré ko jaay ci loi laïque bi nonu mënta and ak nak nga yor ko wara manam ko dimbali bo nopi togg xaar waaw nit ñi dal nan bayyi xel ne maye deret doonut lu ndaw maangi fatali mbokki dekk bi yep waye di fatali mbokki serigne daara yi ndax ñom liñ yor ci dekk bi dafa bari ndax bepp serigne daara bu ci jog ñu né organiser nañ do de sans fen yow ci sa bop nga jog sa soxna jog sa dom jog sa dongo yu mag yi jog wayjuri mbollem ñi nekk ci daara ci dekk bi nga wolé ñu jog sa yu ndaje
3: mo
2: ta lu mëna nekk la yow mi wayjuru xalé nga mam bu samé mom la man mi mom la seigne mourou mamoun mom la kanen non la kanen non la kanen non la kon nak nan bayyi xel né nini jangalé xalé yi ñu wara téggu ci siratal mustaqim ni lan wara jangalé xalé yi né len solidarité dafa bax ci bir solidarité bobu waxu ñu solidarité poste waxu ñu solidarité wax solidarité bi moy ngay dimbali nit ki ci fim ko soxla te xamul ne yow ya ko dimbali dama lay maye deret mom kim tan gi ci nek mom moy yalla ji da jigg dayo ndax lo xamanteni yow munu musaka mucet ba xam ki ngay may munu ci dara fim ni ki ñun ñepp ci yam lo xarala xarala xarala munu xam ki ngay may man ñun ñi nga def nañ ci at jaxaso docteur yi di dugg ko genn kenn musta mëna xam ci ko may
1: dessa
2: te niw na ci ñun yit ko xamanteni manam yitte day am ci mayekat yi nak la wax xam nga loolu sun borom def na ci benen kim tan moy fini ni kep ko gis manam mu baxo maye dara ta saxo niw nu lu koy woné ko sa mbokk da nek hôpital ñewul may ko dara loolu benen kim tan la ndax man fim nik ni 2024 ba fim nik ni may wax ak yew ni jëlalumako
1: 2004
2: ba fim nik ni jëlalumako te musuma may sa mbokk hôpital dara
1: subhanallah
2: waaw leg leg yeen nga deg manam ko xamanteni ni mbokam day nek ci hôpital bi ñu ni ko ñew leen may ko dara suko defé ñuy jambat di ciow nangam nangam waaw dañu wax né luñ wax banque de sang
1: banque
2: bi mom bo dégé ñu né banque day am luy dugg di am luy génn waaw légui su féké né amna kuy génn té kenn duggul fu mu jëm
1: banque bi day daanu fayit
2: légui nak su féké né manam moodu joxaté amna benn mbokam bo xamanteni mi ngi fi li fi wa ando bes indi won jël nañ ci jox ko mais mom ngir ñu mepp ko mu ñew des koy wax ne ko manam ñew leen may ci ko direct manam 4 personnes 5 ba 10 su ko defé tay bu nit ki japp ne bu fukk ñewé fukk ñepp la seen direct mana jaxaso ni fi ni man na ñew nga jël ci juroom yi ci dess yépp du man man nga ñew ñett bax ci man nga ñew ñaar bax ci man nga ñew ben bax ci do tax ñu soñu wat la ta bu ëllëgé dana soxla wat yenen yo xamanteni ci mom la jëm kon dal ñoo ngi lay delawat kaddu gi manam ba bay ci walla sala
1: okay jërëjëf seigne modou jaxate mbokk yi ma fatali wat auditeur yi ne yeen ngi déggu seen émission nit ñu and ak association andobes ñu xamné ñu waxtane walu maye dret de ngeen ko bañ tam lañ soxna mam bousso jeng seigne mamou samba ci seigne modou jaxate wax lu am solo ci li nga xamné moy mayem dret ndariñ li nga xamné mom mo ci nek xam nga africain rawati na ñun senegal mom man nga tag nit ki mu génné xaalisam jox la man la may kër man la may auto man la may lu né waye bo tuddé dret mom da cey génné té loolu liko waral dama sétlu sé man ñu ko def lu bari ado yag la té ado yoy motax waxtani am solo ñu bëgg ado yoy ñu bayiko xam nga da gis ko xam naan duma rax wala duma jaxass sama dret duma ko jaxass duma ko rax day am ñukay wax ño xamné duñ ko gëm ñoñu dafa fuñu réré ndax bu la nexé sax té do lissal sax temp tax ko jox wax ngeen man sa doom guer la duma ko may teug bi duma ko may geul duma ko may nangam ya xam wayé sa bo xé lool bu suñ borom défé nga yitté woko bo démé fofu duñ la wax né bi moy bu diiw bi moy bu diiw té bu boba da nga ko yak né siw sax ñu dal ben ñaaral bi moy boko né duma may man ki wala kaak wala duma ko jaxassé sa doom ji ga jur man nga ko jur ba paré do ko mëna may dara lolu lu yéme la suñu borom da gis nga suñu borom ci bop moko defal ngir bëgg nit ñi di dimbalante ni ñu joxe asaka lolu bëgg ñukay def na ndax nga jur nit wala ngay borom kërëm wala ngay magam ta bari mëno ko may dret lolu moy wone kon keneen mo la koy jox dara ji mom lolu dëgg yalla lolu mota la bëggoon insister ci bu baax ke ñu dindi lolu bu baax ma joxat xamna soxna la vice président ndax soxna yi tamit ñom gis na ñom ci mbotay yi ñom mëna ñoo ni nga sax sen organisé sen tégué ci kagn bi chaque takusan ñu wote dajé génné wéccé du bari lool man ko gestioné ay ñomé ndax active nañ ci ñingut nañ ci melni baax la ñu karagalé ak ñom sen taxaway ak lool lañ ci wax ñomit parce que ñom ci daïra yi tamis nga kèn mënu leen ci bu dé fi né bu doon daara yi foot ñanga ci biir ñanga ci le way mom da melni li ñom fuñ ci tollu
3: jambar lañ ci bu baaxa baax ndax man sama wa koñ heure bu may organiser jigéen
4: ñepp
3: ñu ci ëpp ñun ñeppay génn ndax jigéen mo koy gëna soxla ndax amna fo xamne fa tollo da koy soxla lool mo tax ñoomit dañ ci gorgol baax ma di leen yok soñat jigéen ni ne leen fuñ dégg maye dara nañ dem ndax buñ la consulter xamna yow mëno maye duñ jël ci yow ta day tax ñu xolaale sa santé fan la tollu ndax buñ la xolé xamne mëno maye duñ jël ci yow dara da dana tax fièvre bu nekkon sa yaram dana ko xam waaw kon kep ku deg ñu ne dañuy maye dere rek mobiliser wul nga dem maye ji ndax lolu jaamu yalla ko gëna fété kaw amut jaamu yalla ko gëna fété kaw amut ba paré comme ni seigne modou mamour wax ñine dañuy jaay dérèt man lool dama ko contre toujours dama koy wax ndax dérèt bu fek tay buñ ko doon jaay tay dang koy xol tay sa wajur bu fébaron ñu teural ko hôpital ñu ni mbusu dérèt biñ koy défal dañ koy jaay su doon jar ay millions do xol lamay jar dang koy wut dem sowé sa wajur bo kon dérèt ken amuñ jëgëm ken mënu ko jaay ken amut jëgëm nañ bay yoy ñuy wax té ñu dimbalanté té yalla rek tax fép foñ dégg né ma dañuy mayé dérèt nga dem mayé té yalla rek tax tax xamna jaam yalla ko gëna fété kaw amut muy goor muy jigen muy mag muy ndaw ndax képp ko xamné mëno mayé rek buñ la xolé té mëno mayé duñ jël ci yow ma ngi soñat sama mbokk jigen yépp ñu xamné jaam yalla gu gëna fété kaw lool amut
1: té amna solo machallah amna solo lol lol kon soxna yi mu gok ndax ñomit wax nako ñokay gëna soxla wax ma ngi dégg légui seigne modou jaxri di wax ni jigeen ñu tollu digënté légui gis nga réew mi tamit mi ngi bari accident ba mardi tali kenn xamu tollu bari accident lol té yoy xam nañ né ni ci nit di ñak ci dérèt kenn xamu tollu té bari na ño xamné ndéssaan li len li tax muccu ñi ci accident rek moy lolou ñak dérèt bari ñew ci hôpital bi ñu né ben poche néwu fi ñu yonne ci ay dëkk diko séti loolu amna ci nit ñoo xamni mu ñu xaar loolu loolu nak wax dëgg yalla lu am solo la tout suba mom wax nañ ko légui nako xaar dëkk rew kay la bu dé marchandise fi né lañ daan jëli Dakar kenn du ko jël légui mi ngi Touba wa biti bi sax ñoo diko jëd ko yëb fenen ko rawati na kon lu melni kon loolu señ Sall wax né dana dem ba fi lañ ko jëlé sé kon loolu la señ Touba xon señ Moussa ci juma ji rek bu seen na ci seen loxo dam Seigne Moussa taxaw ci Seigne Fallou Seigne Abdoulat ba doom Seigne Touba ñoom ñep kenn ku nekk def ci lañ ko rek li tamit non la buñ né Seigne Sallou né fi lañ koy jëlsé da bëgg wax né mourid foko fekk day am passif ci mëna digël ci passif nga am fepp fuñu déglu bax rek ma nga ca loolu moy taxaway bi su ko défé kon Seigne Mamoun jafé jafé nak li yakar na dañ koy doon ciof né wala mo gën ñu jafé jafé dëgg dëgg na fa la nekk bañ xamné gombi mi ngi ni ñu laal ko bu baax baax né ci loolu ñaan ci tégg baram bismillah
4: jafé ki may dër mom do wax ni mi ngi tamulé ci bi nga joggé do may dër ci jafé tamulé ndax même bo joggé maam ñi ngay rom wala ñi nga dëkk sax dañ lay wax ni manam bo ré may dër da ngay faaru sa dër dañ koy jaay da nga maam dañ lay décorasé wo
1: wala fa na jeex
4: waaw day jeex fo lay tamulé am na ko xamné daan may yalla dogal karab bi amé soxna am ko wax nako am wax ben xartam nako neel diw ko nek bu bayiwul may dër gina amna soxna day faaru ko yaakna lam wax xamu
3: jëñe
4: yaakna jafé jafé fofu lañu ko tamulé ben jafé jafé tamit moy damay wax né comme manam ñun dañuy jog di def ta yalla tax dañuy jog di may di def duñ bayyi ba nit son ñukoy may ndax ki nga xamné mboko dafa nek hôpital ñu ko ñëwon may ko dër mu may ko dër lu baax la kenn duko xép waye ki nga xamné amu fu mboko fu mu tollé dëgg ay yitém dem di may ji japp na né koko manam fay gu maga mag warna man am ci ginaaw ba fay gu yalla gi amé fay gëna bi tégen ab xaliss bako jox waye manam gën ko encourager ak gën ko jox gëdd ba manam képp ku dégg né manam ñi may dal kat manam gëdd bi leen jox ci hôpital wala fenen manam nga gën leen bayyi xel ci sante soxna maram jaay ndax war yalla mi ngi ci japp baaxa baax ci manam may kat bu dé ba am jafé jafé dem hôpital wax dëgg yalla amna fu mu ci japp waye dafa am fo xamné fa la kat nam yam la ci dess ay kilifa manam ñoko wara agalé kon lol tamit dañ ci bayila xel baax baax waxona tamit ci ginaaw ne damay wax ne manam kilifa yi nga xamne mom lañu denk dekk bi muy kilifa maire bi mësu ñu japp ñun association ci benn yëngatu bo xamne ñu koy def ñun association and bes bind nañ suñu leral ba tay yobbu ko fa yegal leen ko ñewuñu fa teewuñu fa bu den dajje politique kene la fa jitu kon lol tamit fuñ tok buñ ko laaje dañ ko wax ndax nit ki lam ñu waxu deug wax fen benen bi tamit moy damay japp ne ñi manam ñi nga xamne ñoo ngank walum fa ci dëkk bi damay japp ne am no xamne buñ ko jappal won association bi manam ci médiatiser leen wala woné leen wala xamal ni lan moy doori sa japp na nit ñi gëna xam ndax bo xolé wër wi am na fër bo xamne ñu koy woné waxuma ne amul solo waye nak dérèt dafa bok ci li ëpp solo ci am fajj ndax bo ta waxon hôpital 12 milliards andi fa médecin yi gëna mag waaw yi gëna xarit andi fa machine ya gëna kawé bu féké banque de sa bu amul dëtt ben médecin bu fa mëna opérer amul kon loolu lañ xamné manam ab hôpital boko tabaxé tabaxu ab banque de sa da am ñoo xamné dañ fay ñëw di mayé
0: ña fay may nak wax dug yalla waral leena tek fo xamne ku ñew xamne ñi ñoy may kat dara di don la ñun li tax ñu koy def Serigne Touba do nga tax ñu koy def ak 10000 suñu bop waaw lool tamit kon lool tamit nit ki tamit lo and ak mom tamit dafa am lo xamne tamit ñak ma waxati deug day am fo xamne maam da am lo xamne dañ koy leral bañ xamne association bi ci ay jafé jafé la nek ndax ben émission bo xamne santé mass ñu ko jëneul amut ben émission ñu mësa jëneul amut fuñu dem ak fu man doon ñoo jël suñu maye bop yaakaana mag mbay jom mi ma wolé ñew tawte nañ mbacké fuñu ci ay radio ñoy passé suñu bop ñoy tawtel suñu bop jël lool ci poste and bis la joggé ak lo xamné ben ak dërëm ak ñaari ak dërëm yo xamné ñu bok ci and bis ñoko joxé niki nak di ñew di joxé tam di joxé dërëtam manam di joxé alalam dama japp né amna foko wara jappalé ndax dañu magni sax dañu wax né manam kat kar sax ci sot la bok kon lool tamit ñu gën ci bayyi xel bu baaxa baax xamna ñun kat dafa am luñu taxaju moy jappalu suñu dëkk waye jaamu yalla waye jappale malade yi nga xamne dañuy ñew soxla ko ndax dañuy wax na ñun dañuy faar wax ñun and bes ne gatché la ci nit joggé fenen ñew Touba bëgg deer amu deer lool gatché la ci ndaw dëkk Touba ja lool yaax na ni señ Mourou Diakhaté waxon bo xol kurel bi nga xamne ñoo ci taxaw guddé bëcc nga xamne buñu leen fekkon ñuy nelaw ñu woléen luñu saña bañ ja dara taxul lool yalla japp na Mourou juroom fukki nit ndax ko rege dial rek yaana kar ak biñ julé ba ñew amna kurel mag bu nek ci dëkk bi mom bi ñom amna ko xam dafa soxla wax ci ñom yalla dogal manam comme niko seigne mourou jaxate wax loolu tamit nañ ci am ab leer tuti ndax niki mëna wo fukki mbokam manam fukki mbok yi kenn mënu ko ci amay leer ndax juroom benn seen dëd mëna baña bax ñett ñi seen dëd bax manam groupe bi mëna ñoo baña bok kon loolu tamit nit ñi koy bayilo ñi lañ koy bayilo xel koge ab kurel la bo xamne wax karak bima ci am kuma ci woné ma ñu ko dañu am suñu mbokk mo xamne ci koor ge ba légui mi ngi hôpital manu fo seeni waye dé diñ ko jox dafa amut yobu nañ fa lu mat fa né kenn mënu ko may deut légui manako ban groupe la man o négatif moy o moy maam ko wo bima ko waxé koko mi ngi dëkk ci koor hôpital jant koko mo dam may ko dem xamuko xamul kurel ba lima ko wax motax mu def ko je lim mbokk ci association ak limi liggéeyal suñu borom dong motax lool tamit amna benn bu ci liggey bo xamne sama maram jaay dina ko def comme li seigne modou jaxat wax ni comme o negatif yi nga xamne ñoy gëna jafé ku melni sama maram jaay day jël ab carte bo xamne dinañ ci teunk nga xamne manam day xol ñi gëna ci jégué manam ñu fa gëna jégué suñu mënta ñëw mu xol ñeneen amna ci ko xamne rek yaakaana mbacké lañ ko jël won benn bis bo man ma nga jëm mbacké ma biñ ko ëndé jëntu manam jigen gënu mucc la bima maram jaay woné ma mom ko o moy la ma am ko wo ko ñox mari fay ku nekk ci jumaa ji fekk bo mom mi ngi doon dem kër kaabu dafa dag ay soxlaam ñoo may ko ñu war jëd dal taxul lu liggéeyal señ bi kon damaay japp na jaamu yalla yi gëna mag ci la bok waye nak ñi ngi talal loxo ñepp ndax japp na né barna ay kilifa yu ñu dem ci ñom ci dëkk bi jox leen suñu baraxel bu kato soñ yi diké waye kenn ko fa mësa taxaw wala kenn ko ñu mësa fulal amut waye nak amna kilifa yo xamna ñi suñu kanam ku melni señ Moussa Moussa ndax jamono siara ji señ Moustapha Seigne Moustapha da ko wax ne ko kurel bi kat ya ci sama jëm ya ci sama lox ya ma fa nekkal kon nak lolou doyna seuk waye nak dañuy bëgg manam ñi nga xamne ñokoy dégg ñu gën ci japp ñi nga xamne suñu borom leen dénk alal ci dëkk bi tamit ñom ñi ngi bëgg ñu jappalé association bi ndax amna ci ku mag ko xamne tay ci suma ko tuddu ñepp xam ko amna bis ñu dem fa diko yëgal baam diko yëgal sonna bi bañ démé lér ba ci bofu nañu ko déllu wat dañu ko déllu wat je ñun yaakaana liñu def ni gëm yalla tax waye bëgg alal taxut bëgg alal taxut ndax damay wax ne mbolem ñu bok ci association bi kenn ko ci nekk da nga dem bok ci mbité la santé nga xamne manam yow manam wéku ci hôpital donte am lo xamne dinga soxla hôpital tamit waye da nga dem wéku ci mbité la santé pour manam mana faju sax njabor faju waye soñu sax njabor ñuy may reet ngay may reet lool tamit ñing ci bayilo xel baax baax bokku na ci tamit ñi nga xamne dañuy baña may reet ngir manam bañu yëne seen jangor loolu ak dof la ndax dañu wax ne jangoro boko wéré mu faju ndax man gis na ci ñu bari ño xamne dañu am ko xamne soxna dafa amon dom ben bis bi biñ ko waré may deet bi mu ñëwé ana ñim anal mënu ñoo may waye mom bi mu mayé dañu nopi gis ci mom jangoro bi mako waxé waye bi mu toll da ko traité ba fim toll ni mom boko na ci wa boko na ci ñi may deet kon lool tamit amna ndariñ ndax bo démé bo mayé di nga xam sa wër gi yaram xam sa santé xam la nek sa deet ba nopi tamit maam maam jaamu yalla gi ci nekkat ken mën la ko wax kon dal dañu xamne dal jafé jafé mom fimi tambalé moy ba nga joggé dañ may may rek wa fa la jafé jafé tambalé kon dal ñu ci waat ñëpp xamna ñi nekk ci association bi ñëpp dañu am seen métier di liggéey wékkuñ ci kenn manam ci seenu ñak lañu wékku kon nak li ñuy wax li tax ñu koy wax moy bëgg manam askanu dëkk bi ñu jappal leen ndax Touba kat buñu dem ba ne moy deuxième banque de sang du Sénégal je manam ñi dem di maye ji te yalla tax bo leen xolal bari wut kon loolu war na ci gëna xalaat bu baaxa baaxa baax kon dal képp kuy dégg suñu kaddu dama bëggoon képp kuy dégg suñu kaddu nga xalaat ne tay ji kat bu fekkon tay yang irsa ñu war la may deet wala tay ji da nga ne jale ci ñu war la may deet wala da nga am nek cancer ñu war la may deet wala nga accident ñeen ñu ko yalla ñu war la may deet sa mbokum julli ma fa teud wala mbokum doomu adama fa teud nga xol sa bop kon yaxna kon nit kon yaxna kenn du soñati kenn nako ñewal may deet kon lool tamit ñi ngi ci bayilo xel ñep di ñaan yalla ñu ci yalla defal da barke seul khadim
1: jerejef machallah amati na solo lol jerejefati ma dal xamna ne nit ñi dal bay bo ñuy xeex jamm rek di am jamm tay joxante warma ndax lima ci jangate moy lek nga tasik nit xoti warma am ciow xul ak mom lu ne nga ñaké ko le te fekk na boore me so soxna sew sa mbokk ma me motax mu ci ndax moko tax moko may tax xamoko kon ñi def ligéel ya ci suuf ni dañ ko woné motax liñu l'islam sa bay bo ñu mbokk rek ta doon ben jema doon ben way seigne mam gis dafa am nit ño xamné dafa am borom xaj yo xamné gis fa mu talul caméra yi amuti lampe ñi baati ngeew ñu leen waaw lay doon dañ fa jox seen al xam nga lool nak moy tax am ño xamni mom seen al buñ ko jox ni dañuy taxaw ñu xoci micro yi nangam ay ngir yalla joo kong la nak lool nak lay kon bala ma wa téléphone rek ma jox seigne modou ndax xamna ni fofu tam surtout ci li seigne mamoudou wax war gi am lo ci mëna yok bu baaxa baax akay bismillah
2: waaw seigne ahmadou na li seigne mamoun doon wax day mom manam matalena lu bare bare bare waye da ci am yuma ci teunkon yo xamanteni xamna ne bëggal na jukki ko
1: bismillah
2: bam leer ci bop nit ñi bi ci jitu moy li seigne mamoun wax ne ci ay jafé jafé lani dox jafé jafé nak nekkut ne ñun ci sun bop ñu am ay jafé jafé personnel amuñu lolu moy kurel gën dajalé ngir bëgg mo dox ba nopi ñu am funu sowi doxine wiñ bëgg mu doxé ko wolu doxul motax ñuy wax jafé jafé bi ci jitu moy lim doon wax legi sun digënté ak hôpital yi da nga fay dem ñom ñu xamné yow mi ab ciir ga yor ci hôpital bi ta kenn feuyu la wër kenn joxula aide kenn joxula motivation yalla nga nek ligéeyal bon nopi bo ñëwé leg nga dem ci ñu xey dañ lay kël gelé
1: négligé
2: ba ci amna carte yu ñu défarolone yo xamanteni manam boy dem ci hôpital yi mom ngay ngabbu waye leg sax da ngay dem ci hôpital manam ñu baré la ngir nga dugg waxuma nak ñuy dem ngir ñi séti malata yoyu dedet ab ligéey nga fay am bo xamanteni day am ñofu wara yobbu wala seen kayit yo fa wara jëli wala seen mbir yo wara lijeenti ci banque de sang kuma day wax fofu lay waxe
1: okay fakk
2: limoud mamoun wax yi ne manam baxon na sak ñaari wèr ñu bolé ñok ben agent bo xamanteni day liggéey ci santé bu lu melni amé ñu bok ak ñom téw waxtane mbir mi waxtane gu lèr nañi su fekkante woné manam émission yi ni am dafa jar sponsoriser wala ya ca aju lay tax émission ba mëna am ñu man ko dajal ci rojo yépp ndax amna rojo yu nekk ci dëkk bi yo xamni bu fimu dikini andu bes taxawu fa di waxu affaire maye dara ndax mayu gul leen ko fa batay légui nak loola mom day melne li seigne moudou mamoun wax ne dama bëgg dem tol ba nopi to duma yobale ay ligéyu kay la ndax bo nekké ci tol bi yit man nga nekk ci tol bi waye bo yur ay ligéyu kay manam bay fi wala défar fi jivi dana la jafé
1: togon ci kër ga dagay gën
2: bi ci topat yit moy lim doon wax légui ci ñi nekk ci dëkk bi nga xamné da ngay soxla ñu jappalé la nga dem yégal leen bis bi nga leen koy yégalo leen ko ngir ñom dañoo wara ñëw ak mo yëf yi dédét da nga leen koy yégal ngir ñun bu ni def do descend dañu soxlay ses dañu soxlay radio dañu soxla dox mu sedd dañu soxla café dañu soxla sandi ci jox nit ñi dañu soxla togu kay yo xamanteni nit ki manam placement yo xamanteni manam bu nit ki tollé ben état bi dana fa mëna nek waye ci limay jital moy ñaari société yu mag yi nek ci dëkk bi lay jital moy Senelec ak Sonatel man bima duggé ci andobes ba légui ni musuñu def ben do de sang bo xamné la 14 bobu la yobul ñu leen lettre te musuma yi funi tonto ta ku ne xamna ne mom ñi ngi jariño dëkk bi ba yitt ne ñi ngi jariño dëkk bi
1: am nañu fagu lo xam sa fofu la waron ci
2: waaw xam nga kon nak jaadu won na ñom message bi may wax ni ñom ñaar ñoko mom nan xamne ñi ngi ci dëkk bi waye nin yoré genn wal mbir ci yëf yi nit ñi ni lan xamé né nak ci lan wara japp ci wër gi yaramu nit ñi ndax
1: sëñ modou daggu bala way su féké maire bi jëppapam ñomit ki wuñu ñi dañuy ñëmé
2: fu sëñ amul fofu sax la jëm ndax manam ñoñu may wax ni dañu nek ay société waye maire bu Touba bi nga xamné Abdoullah Hatkam yi moko jité musuma fataliko yit fuñ fa yobbo aw keuyit ñu tontuñu leg leg sax da ngay am jafé jafé manam gis ko am ful la koko jox leg ñaari ñaari da ngay ngandang kandang yeka wanjang wanjang yeka cumaytu manam ba bokay jox sindi sax da ngay xamne danaka bayiwo ko ci ay
1: loxo
2: tayit xana bu fekkante won ne simple mu du joxate kep la mu jog dem bindu lettre adresser ko maire maire man moy sama maire dama wara tontu buma soxla dama war buma moy tontu dama wara wo waye musuma fateliko fum wowe andobes ci lum jëm ci walu may dret mi ngir taxawulen ci kon nak nan xamne dekk bi amna lu soxla ndax fim niki ni amna lu ci war état bi waye Touba mom leppam spécial
1: leppam spécial
2: comme spécial nak heure bi waran na meuna fekk maire bi woutal ñu ap pack ci bir dekk bi ci corniche bi bir corniche bi ta wurta doon ben sax ñaar ak ñet la warana doon ndax manam bu ni ligue manam duñu occuper dar ray mbedd mi suko defé centre transfusion sangene ba nek Dakar ta Touba nek deuxième ville de capitale Sénégal Touba da ko waram
1: barkala machallah
2: tayit moye yi mi ngi fi
1: amna fi
2: xel mi ngi fi lank gi mo ci top amul la ne lu ci top lank gi do mo top bagn mo ci top bagn nak bu ci topé da no wara xamné amna lo xamé tini munuñu ko bëgg am luñ tek ba nopi li ni bëgg di soti koku mën da nek mu dess mbolém commerçant yi nek ci dëkk bi man de sa yu may organiser do de sang seigne dara yi duma nek di wax fi nak ne nangam la ci dépasser waye duma laaj kenn benn deureum ta les fay soxla lepp makoy genn ci sama poste def ko sa man yakar na kepp ko xamanteni nak dara ci ful la wala dara ci fayda wala dara ci lu bax mi ngi ci wuruma la gëna bëgg yalla
1: wallahi
2: wuruma la gëna bëgg yi serigne touba
1: serigne touba xadi
2: tayit man ñaar yoyu kepp la ci debu debu buma ci lanen ta buma ci debu yit manam ñu bari yegg nañ ndax fi ne amna commerçant yo xamanteni bu ko temps bi maye won ministre tuddu ci ni tour ben par ben bind na leen lettre ñen ñu tuddu deeng seigne mourou mamoun ko xey da nga dem yobbu ko lettre mu delo lako mu melne yow dang ko tudde ak ndaw rabine wala dang ko tudde soirée wala dang ko tudde lambo
5: ko tudde
2: wo ko ci yoyu ñewal ñu liggeyel seigne bi la kon li bax mom moy manam mu ñew jappale la ci liggeyu seigne bi legi nak mu dess ci li tax population bi dox gi wara dox ci mbiru maye deret du yomb moy sun kilifa yi ñoo ci doxul sun kilifa yi ñun genn kilifa lan am man bu nemal ñan nga xam ñu sant mbacke ñuy ñew di assister doore sang bi wala ñuy maye deret ñaar la señ Moussa mbacke mi nga xamanteni manam moy mo nek ci sun biir di ñu taxawu ak señ Saliou mbacke mi nga xamne bu may organiser doore sang yi manam mom lay andal lanen lu ci dox man ay ben lu yuni ci biir ta jaadu won na buñ organiser do de sa ci dekk bi di Touba liggeel Seigne Touba lañu def waaw legi amu kenn koy dajel ci mbedd mi donte len da tekkaliko ak sogom nga laaj ko mu meuna wax ci xelam nga ne ko ndax beggo Seigne Touba lu lay wax waaw do nga cey tege ndax nu nga liggeel Seigne Touba waaw do nga rek lay tege waye kon kilifa yi nga xamanteni ñoy seet Seigne Touba yi nekk ci dekk bi amna ño xey seen as mayatu len ko amna ño xey seenu wër mayatu len ko waye image bi kep day am lu muy def
1: deug la
2: te ci keur seigne amadou mbake gayne fatima gi lan koy def at mu jot
1: dess
2: sun ñewé xey nga bu sa course doxantu ñew ñu image bi gënal ñu xamne seigne diw ñew na fi mais loolu reuy la ta ma ngi la koy wax legi amna fi certain talibé yo xamé tini japp na ni lu seen serigne defut baxu ndax seen xam xam fofu la yegg legi nak bo day japp ne ce serigne lu mu defut baxu gisoo ci serigne tax do ci yeungu mais lolou musiba la te fi may waxe yow ni bu yagal bu yalla dogalon nga meuna waxtan ak madame ndjay banque de sang hopital motabul fosseni tam nungula expliquer wala nga wax ak bu ndamat wala nga wax ak bu cheikhul khadim mu expliquer la sun kilifa yi ñi sante mbacke dama lay di tudd ñi fa am ay poche mbouss deret ca bank ba ay benat lay doon ndax man bank yi duma ci juk ta ñun bu fekkante won ne yalla da am juy dox ci souf dama na la ñom ñoy sun joss
1: da deug
2: wa ñom ñoy sun joss comme ñom nak ñoy sun joss ci ñom la ni roy lepp di ci tatano lepp di ci lijeenté lepp li ñuy def ni deug la liggeel yalla la waye man jaxate mi mom
3: say
2: di la liggeel sun touba da ci gene
1: wallahi ndessane
2: comme nak liggeel sun touba la ñoo ngi leen di ñaan ci katanu yalla ko mbaxam ci barki serigne touba khadim rasoul min amul mom
1: da deug la
2: do de sang bi buñ ko wote te na ni ñew jëmmal ñu
1: machallah
2: ndax jëmmal ñu gën ñu jëmmal amna solo lool lima ci daane le cadeau yi moy ando bes bam dalé dox ba fim nek ni ñak moy gogu taxna sourné national nga dégg ñu diko wax lool kon sénégal gëpp ko mom
1: yépp ko bok
2: touba ba légui ni amugul sourné bopam
1: par section rek cellule rek
2: lé wax par cellule rek seigne mourid jaxata moy organiser keur simplat seigne mambou sa jeng hôpital polyclinique bo soxna jaar kanen def non rek waye ba légui ni sourné bo xamé tini touba ko taxa jog
1: amugul té ñak moy ko
2: dédé ñak moy do nga ko waral ta xaju ñu buñ ko woté li tax ñu diko def barab yoyu xaju ñu cheikhul khadim xaju ñu hôpital jannatu dañu tolan rek fenn fu nek manam ñu nek fa di wëndelu manam mënu ñu am benn point bu baax bu ngi def bo xamni tane ko ñu soxla fa lañu jëm ñoo ngi leen di talal loxo dal de xamni li doonu lu ne lek doonu lu ne nan liggeen yalla la ak yoonte bi serigne touba ñu leen ci wo jere ngeen def
1: ma sha Allah appel bobu dem bu yeme la serigne modou jaxate jere jef kon ma da di wax Cheikh Blaye Samba su ko defé na ñew ci Seigne Mbaye Diop ah mom day soggu ñu waye dem bu kon mu and ak téléphone bi kon mu bok kon Cheikh Blaye man nga ñubi rek téléphone bi su ko defé ma wax mbokk yi ne 88 628 1337 ku mel Seigne Cheikh Lo Maré ma ci Louga mi ngi téwlu jotaay mom kenn la ci jotaay bi téwlu.com ma ngi koy ziaré bax diku baax Seigne Imam Niang momit Cheikh Blaye Cham bari na mbokk yo xamné ñi ngi téwlu acca 88 628 1337 salam alaykoum
5: wa alaykoum salam wa rahmatullah
1: ah mbokk mi
5: Touba lo Touba Kerñan
1: Serigne Touba lo Touba Kerñan
5: wa ñu ngi siaré ñu nekk ci jota bi yépp
1: wa
5: Serigne Modou Jaxaté Serigne Modou Mamoun ñëru communication mo féré taxna mambu ci jant
1: ci salam mambu sa
5: wa di siaré ku melni Al Moussa ñëru organisateur bi soxna ku na ñëru social soxna ñu be dajé ga ñu téré ci réew ñi ngi ziaré soxna maam isa ahlu tafu momit kuy japp la and ba ci wax xamna sëñ mo joxat nako xaw faay
1: tuddu nako sëñ maamu tuddu nako xama soxna
5: waxtaan na ñu koy rafetlu bu baaxa baax
1: ndessane
5: da tollu buñ ko mu ci baña abdi rek waye li ñu wara ñu warono wax
6: ñi ngi deglu Tanière FM 88.6
1: acci bi ci wax
5: dal moy talal loxo bokk jirit yépp rawate na bokk ci ndax xamnañ ko xamal and ba dara taxu ko du li bi fassiyene li bi sey ci dekkal bi
1: deug la
5: deug kepp ko xamne ñoo nga ci hospital len lo xamne mo la xey fa li jëge ci dara mu baña am do rek taxu jox and ba
1: deug de
5: wa lo nak ñu ci talal loxo yépp nak li ci talal loxo ko ci yépp ci ñu ko yépp kepp ko xamne dal japp nañ ni lo ca def ni dañ and ba ni la talal la
1: ndessane
5: ak ko mana dox ko mana na wax ndax and ba ko jara japp la la
1: ndessane
5: ay nité ci nek ño xamna bara taxul won jot ñu bëgg dara ci ant bank
1: wallahi
5: ak portal bu mana doon ndax ay liggéey kat ci lo xamanteni ni ñu volontaire la ndax li tax ñu mata japp la moy kepp ko xamanteni yaa jëg bi dem fa nga joge lañ lay wax moy xana amum liggéey xana manam amna ño xamne dem nañ ba japp na sax hôpital da len di fay ngir lañ fay dem difa volontaire ngir bëgg bank bi di am dara kon nak ñoo ñu mako japp la lañ mako dal xal la ñu ñu sante dal di rafet waxtaan dañu munta bañu dugg waye kon dañu tok di dégg lu rek
1: ndessane amna solo jërëjëf Serigne Touba Lo ma sha Allah kaddu yi amna solo ñu koy sante bu baaxa baax diko gërëm ci taxaway bi momit 88 628 1337 88 la 628 1337 su amee mbokk yoo xam ne bëgg nañoo dugg rek su ko defee ma jël leen waa kee daa mel ne am na mbokk ma yëglu salaamaaleykum
5: waaleykum salaam wa rahmatulah
1: ku bax koku
7: ñen di ziar Seigne Modou Gay.
1: Seigne Modou Mbaye
7: Modou Gay.
1: Seigne Modou Gay.
7: Hmm.
1: Acha Gay bismillah bismillah yaang ci bir
7: manam kay ni ngeen def dafa am solo lool.
1: Hmm.
7: Ndax li mom waxtu bu yalla waxtu mu nek dañ ci war di soñi.
1: Hmm.
7: Ndax ñepp war di maye
1: bisu
7: da waxtu rek la makoy wax ni manam li mom kenn ku nek dañ ci wara bay sa war bu baax.
1: Hmm.
7: Ndax bok kepp kuñ ci ma tay tud lan may sambo
1: ci
7: ta kepp kum doom ku nek waxtu wo ci tolle da nga bëgg ñu defal lako.
1: Hmm. Hmm.
7: Kon na kon kenn ku nek war nga ci jiwu gorgorlu bu baax te xamne manam yalla rek la ci defal te di ni ñom bay jël ba gay tok fofu yëpp.
1: Hmm.
7: Te ñaan suñ borom kurel bi yalla def ci barke.
1: Hmm.
7: Ci ñeñ FM baax baax jërëjëf
1: ndessane jërëjëf jërëjëf Seigne Gay machallah waaw contane bu baax kaddu yalla solo kacce ku bëgg def na Seigne Modou Gay rek man na ñëw ci 88 628 1337 88 628 1337. Waa kay su ko defee ma xaar auditeur yi su ko defee dafa mel ne Seigne Mbaye Diop dabse nañu loolu nag passif la xanaa temps bi dem na waaye teewul moom ñëw na daje bañ teg si état bi xanaa bay jox bu nuyoo rek yëkkati kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati ci ànd bés ak bisimilah Seigne Mbaye.
8: Salaamaaleykum mbokk yi suñu mbokk auditeurs yi waa jant bi FM yëpp leer gi maa ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp di ko ñaanal Serigne Ndoxa mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal kuréel gi nga xam ne fii mooy kuréelu ànd bés ñu gën ko xam ci ànd bés association nationale des donneurs bénévoles de sang muy association boo xam ne si dafa tënku yi ngir yàlla rek maye deret sauvé doomu aadama yi.
1: Seigne Mbaye Bal ma jël auditeur bi di leen si salaamaaleykum.
9: Waaleykum salaam sëñ bi.
1: Mbokk bu baax moomu.
9: Ablaye Mbaye lañ koy wax ak bokk si ànd bés.
1: Acca bég nañ see Ablaye Mbaye bisimilah.
9: Maa ngi leen ziar bu baax.
1: See Ablaye.
9: Waaw waaw.
1: Acca bisimilah yaa ngi ànd rek.
9: Waaw maa ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp.
1: Ñu ngi la koy delloo.
9: Di nuyu sëñ Maamu nag sëñ Mbaye Diop ñooñu ak mbokki ki FT ñi xamante dañoo ne si plateau bi yëpp. Tamit di la beral ak nuyoo bu baax a baax wax
1: di yàlla. Desan macha allah.
9: Ndax yaakaar naa moom ci émission bu mel nii daanaka dafa war di am ay bés yu ne.
1: Dëgg la.
9: Ndax bu ko defee moom ñuy gën di xam lu wàllu maidret ak ci njëriñ léeg lépp lépp la ci aju rek. Waaw tamit ñu ngi dëkk fii si table Mamba lañ
1: def. Table Mamba la.
9: Waaw table Mamba la waaw.
1: Mbokk foofu xam naa ko sëñ Maamu. Waa mi ngi lay dégg waaw.
9: Waaw maa ngi lay ziar bu baax.
1: Bisimilah.
9: Bàyyi ngi si jàmm.
8: Ñu sant yàlla bu baax ñu rafetlu bu baax wote bi.
9: Ah macha allah de macha allah wax dëgg yàlla moom am na solo lool wax
8: dëgg yàlla. Kon daal na jërëjëf kon yàlla.
9: Yàlla na leen sa borom fay gën leen a taxaw rek.
1: amiin
8: amiin yàlla na jaar
9: ndax ndax moom yaakaar naa moom diggante Mbacke ak Touba moom ki Jurbel yow moom ki la nga fi may de yaakaar naa moom ñëpp xam nañ ko.
10: Cheikh FM.
9: maa ngi jaar tamit suñu grand boobu di Seigne Mbaye di soog a egsi moom it.
1: Seigne Mbaye Diop maa ngi lay dégg maa ngi
8: lay jërëjëf jërëjëf jërëjëf.
9: waa grand Mbaye maa ngi lay ziar.
8: jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax.
9: ci yow moom da ngay sama grand bu baax wax dëgg yàlla.
8: jërëjëf yàlla na yàlla fay jërëjëf. moom
9: daanaka moom da leen def ay réussite ci wàllum doo de sang
1: yi. waaw ndeysaan lu baax noonu la.
8: yàlla la yàlla fay.
1: jërëjëf Seigne Mbaye macha allah ku baax la.
8: yàlla la yàlla fay.
1: lu baax noonu lañ ko dañ koy roy waaw.
8: waaw
1: bu dee leen nga romb roy ak romb rek.
8: waaw
1: ok jërëjëf jërëjëf Seigne Mbaye Mbaye kon ku bëgg a def ne Seigne Mbaye Mbaye rek da ngay def.
8: waaw
1: ajab bisimilah mbokk bi salaamaaleykum.
11: waaleykum salaam.
1: acca bisimilah ku baax.
11: maa ngi ñëw leen di siyaare.
1: bu la may delloo bu baax baax bisimilah.
11: waaw léegi nag maanaam. Mbacke Mbacke yi ndax xam ne ñoom nga wax ci géej gi xëy na loolu leen ci bàyyi ñoom itam rek ñoo leen ci wax bàyyi muy jaamu yàlla ak liggéey Serigne Touba. léegi nag naaw yow yàlla dogal na am na ñaari Mbacke ñoo xam ne ñoom nga ànd ak géej gi ñooñu dama yaakaar ne bu fekkoon ne dañu biir kër yi bi. dem ci kër kilifa gu nekk ñu àgg ci moom siyaare ko waxtaan ak moom mbir mi na nga xam ne moom lañ ko bëggee ba mu egg. dina leen mën a ubbi waa këram jox leen ndigal bu ko defee ñu wutal leen seen sérengali bopp yoo xam ne yii dañu fay ñëw liggéey fa lañ sor liggéey ba pare yëpp duñ jaxasoo kenn. yaakaar naa ne bu fekkoon ne mën nañu waxtaane loolu ba def ko daal ñoom ñooñu ñëpp danañu dugg ndax jaamu yàlla ak liggéey Serigne Touba la te loo xam ne bi moom kenn ku ne da nga koy soxla mbaa sa doon soxla ko mbaa sa daal bi soxla ko yaakaar naa ne doo ko fay. mel na ni bu fekkee ne daal waxtaan nañ ci ñoom danañ ci mën a jugoog ñoom. waaye nag bàyyi leen ci groupement bi nag di leen woo kenn ku nekk di ñëw di jaxasoo moom da cee am ñoo xam ne ñi moom duñ ko man waaye nag boo wutee ay ndaw yoo xam ne da ngay dugg ci seen biir kër jox
12: dank siyar li waxtan ak ñom ci bu ñom la nga bëgg dañal ko defal ci do ci am ci wono wa salaam aleikum wa rahmatullah
1: jerejef ma sha Allah
13: seen bobu doon wolé ñoo ngi koy jox sama numéro 77 612 70 70 waaw 77 612 70 70 suma wowe man lolum moy wax inshallah dina ci dox sama kem katan manam ba ñom bu yalla dogalé mën ta doon kenn ak ñaar nak mom bu yalla dogalé manam ñom ñu mëna am fo xamanteni fu ndajala lolum mom ci la gëna neex ndax manam mom serigne si ño ayé do dessa bi mom dana melne lem ko and ak tadrama ci gemiñ
8: ndeysane
13: jërëjëf
1: machallah
8: ndeysane
1: 88 628 337 machallah jërëjëf mbokk mom ak serigne bay
8: ba bima doon ki rek di duggon di nuyo rek ak di leral andobes ndax ñun ñëpp xam nañ ni andobes moy njotay ji moy li nga xam ni ci mbotay ben ci aduna buñu xam bo xam ni ñom rek ño teunku ni dañuy maye deret mbotay gi na gis nga ko mbotay fecc kat amna fi mbotay politicien amna ci mbotay jankat amna ci mais mbotay go xam ni ci dañu jël sen deret diko maye yaakar na amagul ci aduna kon mu nek lo xam ni tay bu amé ño xam ni ci dañu jël suñu cadeau yi jallale ko fo xamni ñun suñu jëm yi muñu fa yegg dañuy sante di gëreum sante leen bu baax wa radio bi ndax li bu ñepp doon def ni rek yaakaarna suñu voix fuñu bëgg dana fa yegg ndax radio bo xamni Sénégal yëpp dañ koy dégg yaakaarna dañ leen ci sawar dañ ci bëgg di fa téw di dik rek ci benn point bo xamni bëgguma mu rëcc ma ndax señ bobu doon woté légui ni may dara dafa am ay charte yu bëré bëri bëri may dara niñ koy waxé ni c'est volontaire manam sa ciobare bop nga koy defé amul sama dom nga da ngay maye par force amul sama yaay nga da ngay maye par force may deret nek na lo xam ci dom adama yeb ken bok sek sa morom groupe sanguin legui nak nit ku nek am nga sa groupe sanguin bok muy juroom ñetti groupe aduna bi limi bari limi nek ay plus de 8 milliards wala 16 milliards de personnes juroom ñetti groupe moko constituer kon yaakar na ni kon ki benen bi moy ñi kay jël ci banque de sang bi anonymement lañuy def bu xasse ba dugg sa banque de sang amatul tour amatul sante man suma mayon seigne mamoune mi deret seigne mamoune wer dama ci reey reeylu di ci ngand ngal nan mamoune mi de ma tax muy dox fim tol ni motax ñu teggil ñuko ñu luñ ñep kay manipuler deret xamul man nan la tudd ay numéro lañuy joxe ci biir diko leral serigne bobu di wax non manam ñu xamine ni anonymat bobu dañ koy garder mbuss deret ga kañ koy jox mom xamul kan moko may deret mën nga bok ak nit nday ak bay nit mën na la jur dole mu ñew di may dara do la mëna may dara parce que boko len groupe sanguin kon groupe sanguin nek na lo xam fi tay par exemple budul maye gi sax nit ki da wara dem ci hôpital ba maye groupe sanguin xam carte d'identité de deretam ndax te ben yoon boko ci xamé ba du may tukki dotul dañal muy a muy b plus muy bu mënti doon lolo waral ministre de transport wax ministère de la santé na nit ñi di défer groupe sanguin pour bu accident amé ñu mën ko immédiatement ñu xol ni ki kat o plus la wala o moy wala nangam ak nangam ba buñ koy sauver buñu démé duñ fi yel temps ndax ki nga xamni si ñaar ñu accident par exemple ni ñu dem ci hôpital ba ñuy xol groupe sanguin pour man ko may dara lolou lu mu tédé warna mëna jël ab temps bu ndaw té bu féké ni ci sapeur pompier bañuy ñëw téléphoné nañ nénañ ki ñu yor ni ki ñu évacuer o plus la dañ ko préparer o plus diko xaar di ñëw bu yexi rek bu féké ni yalla dogal ni fofu la wara wéré bu soow yalla lool duko tardé kon nit ñi nañ xamni maye deret amul risque yow mi maye deret ya ëpp avantage ki mayewul deret avantage moy lan di nga xam sa groupe sanguin manam sa carte d'identité deret ndax dañu wax ni deret buñ jëlé deret ju bokut ak sa deret duggal lako sa deret da ngay déficacer ndax bi xam xam li ñu ñëk science yi ñu ñëk def am xar la ñu ñëk jël ben français ben bour buñ dox Louis 14 moko ñëk essayer ñu jël deretu xar pour défal ko pour mu mëna dundu domam febrat ñu jëlat deretu xar défal ko jëlat ba mi juroom yoon ñu défaat ko mu dé tuba wi da ñom kat ñu ni kon deret ji ko da am mandarga xeyna yañ doon def xeyna daño bok ci lañ def ben américain guéné groupe sanguin ñu xamni kenn ku ne sa groupe sanguin bok lima ko ci gëna léral moy deret amul race manam ñun ñi nga xamni ci man nima ko mëna waxe man mbay job mi nga xamni ci man par exemple geewal la ki geer la deret amul lolu deret amul ethnie man amul mbacké amul olof amul tubab deret amul waso muy amul teint de couleur manam muy tubab bi muy nit ku ñuul bi muy ku mënti dool deret yeenako bok
14: té li ngay mayé su ñi xam nañ ko bu baax tay mour maour ñu ci ay 87 don bu fekkone boy mayé dérèt li ngay mayé mu bari kon mour maamul waxatu ñu señ modou jaxaré bi bu la waxé ñaata yo la mayé dér xamnu mëno ko xam té serigne salou dafa amone wax ju reuy jum ci wax daf ni gisuma jaamu yalla bu gëna gaaw gëna mag mayé dérèt wanté suma ko manone ma koy défal sama bop mais dama xamné suma ko défé ñu ci bëri dañ ci jëlé ay lorangé dañ ko jëm té duñ ko man wanté yeen ndokk ba ngeen ci nekké xana nit ñi bëggu ñu lu baax nit Modou Diakhaté di wax ni xana nit ñi duñu ay talibé Serigne Salim té pourtant kuñ ñu won sa baay dafa manké dérèr wala sa yaay wala sa dom doto am jamm ko xam ko yëngu ci maye dérèr dang ko wo man maamul mi sax jour bu yalla sak ni dana ma wo ko xam sax danañ ko sensibiliser mu bañ mais man sa suma wowe sama yone nekul ci bañ ga man doomu adama ba nga xam ci mom teud lay so lay lay dem wote ci banque centrale ni len koku kat suñu element même bu dul deug sax dama nan len koku suñu element la maye katu dereet la wala mbokam day maye dereet sa su ne
1: ngir bëgg ñu taxaw ko
14: gaaw ngir bëgg ñu taxaw ko taxaw bu gaaw pour tamit ëlëk bu ñooñu suma len sensibiliser ñu mëna ñew maye ci dereet nit ñi li ñuy sensibiliser ni man na la watel ci yalla ñom ñi kenn ku ci ne ya jël sa xaalif diko ci frais ya jël sa temps diko ci frais tay buñu ne tay soxla mam buza bakke mam buza jaxat ki mi jang mi bayyi ba ban heure legi minuit jot wala 11h nanga mu bayyi kërëm bayyi doom ci soxna xam nga ni lolu bëgg mo tax muy def ko pour won bëgg kon tay du jaar ni te tay ci ni fi di tax ma tardé ni ben sama xarit bo xamni man mako duggal ci maye dérèt muy galas job amone ben événement tay ji le fukki manam reñ ji la fukki yonam yu maye dérèt té fukki yon yu maye dérèt ben bu ne maye sene ci plus de 100 postes té dañ la ben poste 100 bo maye sauver nga 3 personnes kon yaakarna mom lu mu dédé sauver na 3000 personnes 3000 personnes juroom ben ñetti jooni nit sauver na len ndax xam xam yegg na fofu ndax dérèt du légui dañuy jël dérèt ji lépp rek xëpp ko ben nit ki manké dérèt muy xalé anémie sévère amna luñ koy défal ci dérèt ji ki am doom di xëpp di seigne lu beuri amna luñ koy defal ci dérèt ki nga xamné dafa accident nga xamné dafa amé hémorragie amna luñ koy defal ci dérèt di ki nga xamné ci day def dialyse té ñun gënuñu leen ñi def dialyse yalla mo leen ko tek muy fièvre bo xamné ñun ñi ñëpp kenn ku ne mën nañ ci dal ndax ni dundé dara baaxu ci muy bouillon yi muy liñuy naan muy lu mën ci doon muy li nga xamné ci dañ koy lek suñu wërgu yaram di yaq suñu raño kenn mënu sé mucc ndax sax jour ñi ngi exposé ci danger bop kon ñun sensibilisation bi ñuy def ni man ben borom xam xam bu mag daf ma wax ni ma mbay yeen ñi nga xam da ngeen di sensibiliser ni may dérèt ni li leen war moy da ngeen na wara demat ci ñay manam professionnel yi manam suma né professeur moy docteur yi ñu defal leen ay renforcement de capacité parce que yeenay wootu docteur yi ci mbedd mi te li ngeen di wax da ngeen dafa nek lo xam ci lolé xam la wara doon parce que ben sensibilisation bu baxé mën na sauver jooni nit mais su boné mën na yéréyu askan da kon ñun ñi ñaanat population Touba bi ñu xamni ay ndaw lañ bayyi suñu yitté bayyi suñu liggéey bayyi lepp bayyi suñu soxna di leen sensibiliser pour may dérèt sensibiliser ñi may dérèt mais day fekk tamit ñun ñi may dérèt ndax maamul mi bu fekke nek na ci kanam man maangi ci maam bu saangi ci man maangi ci 74 don maamul mi région de Diourbel bi yépp mo ci ëpp lu may dérèt mom mi di tax wax ak yow bu doon poids bu doon reuy duko maye bu doon jëm duko maye mais bu doon daraja duko maye parce que dara ni maami gaay yi liggéey Serigne Touba non la maam liggéey Serigne Touba muy Serigne Amar Sam kon bayina fa lam fa am bayina fa daraja lepp di jëm Modou Diakhaté mi jangal katu alcorane tay su yoonte bi dafa wax ni yeen ñi gën ci yeen moy ñi jang alcorane ba nopi diko jangalé mais nak da ba fofu lepp di maye dérèt ndax Serigne Salim dañ won yéerama fa nekkal té waxi walu ñan ñokay deugal moy ay talibé wala nit ñi fi dess parce que day def yoonte bi lim fi bayi won ay wax la fi bayi won té pourtant sunna sok hadisé lañ top té bo ci deful dara rek defo farata defo sunna kon yaakarna ni ñun liñu war moy gor gorlu ci banque de sang yi ndax Serigne Touba Serigne Salim ci bopam da ci doli waton ni dañ dem ba fuñ koy wuté ci Sénégal da na ñew Touba gi
1: da deug li
14: tay ñet ñaar hôpital yi gëna mag ci Touba ci Sénégal ñi ngi Touba té pourtant gatcha la ñu évacuer malade fenen ñu indi ko Touba mu faat ñu né lan moko faat ñu né manké dérèt té pourtant dé am nay talibé dé bu doon soxla milliard ñu gënné légui milliard dérèt kén duko jaay dérèt kén duko jënd dérèt du lu xamni ci doomu adama mën na am bi pexé ba wutal ko bopam té doomu adama amul ciobaray may ko bopam dérèt yow mi mayé mën nga ko mayé ba paré gënnaat ci buntu bi amaat accident légui
1: soxla ko
14: man mën na ma gënnaat légui soxla ko kon dama ka wara maye li nga xamni mo ci gëna am solo moy ngay maye te yalla rek tax te amo malade muy volontaire comme ñun ñi def ni tay ji ni bu accident amé burul ñi tok ci bank bi koku day faap parce que ñom maye nañ seen dérèt ba bayif ko te pourtant yeen sa dañ nan la

0: waat nga yalla ni amo ben febar yow parce que da ngay daal xam la nek sa deret pourtant am na ño xamni ci ñi ngay dox ak jangoro te xamuñu ko dox ak jangoro te xamugo lan la indi moy indi cancer yi wax ni cancer du febar bu bes lu mu dede am na ci nit ku fukki fukki at lu mu tuti tut am na ci nit ku fukki at kon boy maye deret yow leer ya gëna wër ci nit ñi parce que chaque 3 mois budé jigen chaque 4 mois te deret dafa am charte yo xamni ci yo lo bëgg bëgg maye bo diké bu la docteur bu xolé bo mën da maye mën la mëno maye dana la xol sa tension xolal sa poids xolal bude poids bi upp juroom fuk kilo do maye bude sa tension normalul do maye su fekke de mag nga am juroom ben fuk at do maye kon deret ay charte la bo amé manki fuk at ak juroom ñet ne ko sa responsabilité parent nga nek mineur nga do maye kon yaakar na teunk nañ ko teunk go xamni ci amul risque ñi nga xam dañ koy dégg nak nan ni ngi melni melantane bu la mat té yaakar na señ maam dama koy dégg ci waxam sax jour mu koy wax may dérèn mais tool dé mais ñu lay may dérèn mo met té ñun ñëpp dañ ñaan yalla wër gi ñu wër ni nañ ci sante yalla bu baaxa baax
1: ma sha Allah tawarkala señ bay mi kën mom dégg dugum bi amna solo tardé won na way mel fayna retard bi bal nañ la ko kon yow fini
0: jërëjëf
1: okay ma sha Allah jërëjëf xamna dafa melni ma ngi déssé dama ci juroom ñenti minute
0: kon dama ko ci dolli rek lim wax ni ñatt comme fini mam isa mbake akhlu café momit da ci japp ci ki bi
1: machallah
0: mom xamnako mam isa même goudikul maye sax day wax talibem yep nañ ñew maye ba nopi tangalal ñu café buñ amé journée ñun benn dong lañuy joy nim ko joyé dong lañuy joy moy pourquoi pas autorité man maraay xeyna sax xeyna mënuma wax ak ñom mom kilifa la comme ñom parce que jaxaté la sante mbokum seigne abdoulat la bu ko waxé war nako wax wante dama ni ñi nga xamni fi dañu nekk ci dëkk bi di liggéey commerçant yi daan doole yi ñi nga xamni ci xaalif mo leen indi ci dëkk bi wala ku fébar bëgg dem hôpital nañ xamni amna lo xamni fi mën nañ ci liggéeyal yalla
1: machallah
0: tay ji ni buñu gennon rek bu ki bu yoru auto ñun ñi dañuy lijeenti ay pass di ko lokko la di dem te tay ji ni kenn amul bénn moy bo ci te chaque année ba yag yag amna ño xamni fi nek nañ fi bëgg nek député ñew nañ fi digni fi auto digni fi lu ne naan ñu and bes dina ci japp ba fures da la xëdël té tay ji né il est temps ñu xamni association bu nit di jappalé pourtant buñ di kon di tagu savoir fi légui ñu jox leen centaine de mille buñ tagon di waya wayan fi légui ñu may leen xaalif mais dañ ni dañoo bëgg sauver ñu teud ci la l'hôpital ñu teud ci la du samay mbokk bu mbokk ki nga xamni dañ ko évacuer mu ñew Touba xamu fi kenn bu wowe mbokkam ñanga daara wala ñanga linguer duñu mëna ñew ñun ñoy wolbeutiku may len deret mais nañ bëgg ñu jappalé ñu jappalé gi moy ñuy sensibiliser ku ci am talibé nga sensibiliser ku ci am association nga sensibiliser ku ci am ak courrier muy sefor yi muy garoutière muy ku man ci doon niko pape sek di défé nga organiser do de sang sang lu mu am du doy fim toll ni témer mbuss bu amu hôpital ci ben suba bu ngone mu jeex té nit ñi ma liñ wax demande bi gëna la demande est forte liñuy soxla liñ bëgg liñuy soxla sax matayuko waaw kon ma ngi fi daanel cadeau yi fop rek
2: machallah
1: jerejeufati jerejeuf seigne bay xamna ni nga jere moy soxna mam bousso jeng ma jox la moy president wa mom jëlone na jël na jëlat dama bëggone kay fi ni ñu def tour de table bi so defé soxna mam bousso soñu ñu bujji ak taggo bi su ko defé ma jox gañu da mel 23 heures lay mu jox soxna mam bousso man nga jël ki bi su ko defé yeen cadeau ngay taggo
2: manam limay taggo rek moy di soñat jigen ni soñat jigen ni soñat goor ñe di soñat ñep surtout ma ñun jigen ni ndax li ñuy joxe ñun ñokay gëna soxla o jigen ni kon ma ngi lancer message sama mbokk jigen ñep ñu jaaju waat di maye deret ñu jaaju waat di maye deret muy ñi nga xamne dañoo nekk ci mbotaay yi ñi nga xamne dañoo yor association ci koñ yi ak lu mëna doon ñu sensibiliser nit ñi ñuy organiser ay don de sang bu fekke mënuñu ko organiser ku organiser ñu dem
1: ñuy jappé
2: mayé ji ndax mayé bét doonul lo xamné lay force ndax so démé buñ xolé xamné yow mëno mayé do mayé tay da nga xamalé sa jangora xam sa état de santé fan la toll kon ma ngi mobiliser waat ñepp rek di sante sama mbokk jigéen ni nga xamné ñom la bayyi fofu muy wa association bi nga xamné ño bokku and bes muy soxna ndu mbé gadjaga soxna kuna job soxna gona gi job deet wa manam ñepp rek waaw jigeeni and bes yépp ma ngi leen ni soñ waaw na ñepp anando nañu jappé won ñu gëna japp ndax ñomit ay jambar lañ ma sha Allah ay jambar lañ duñ delu ginaaw benn yoon kon nañ gor gor lu waat jaaju waat ta xamne li ñu commencé

0: jaayante la jëftayal la tax
1: jërëjëf
0: waaw nañ gën a jaayante bu baax rek kontaan naa bu baax
1: jërëjëf
0: di sant sama mbokkum ngembe mi
1: Seigne
0: Ahmadou Dieng macha allah kontaan nañ bu baax ci invitation bi wax dëgg yàlla acte bi rafet na lool am na solo
1: jërëjëf
0: di ñaan sa borom gën a guddal fan wi ba lépp gën a yemb di sant Seigne Modou Mamour Sambou ak Seigne Modou Diakhaté mi nga xam ne ñoom laa bokkal émission bi ak Seigne Mbaye Diop di sant ñëpp rek waa ànd bés gépp Touba Lo Amdi Moustapha ñëpp daal ñi ñëw ak ñi ñëwut ñëpp rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm macha allah
1: jërëjëf macha allah soxna Mame Bousso Dieng Seigne Mamoun ma jox la su ko defee Seigne Khady Seigne Modou moom moo ubbi woon ma ba ko mujjewaat quoi bisimilah
2: kon xaalis dañuy sant bu baax a baax rek jiital fi ñu tàmbale suñu carte ma ñaan Seigne Moustapha mu yàgg fi te wér ak Seigne Cheikh Seigne Aliou suñu borom gën ko fa yàggal ba li nga xam ne def na ko muy njëriñ askan wi suñu borom gën ko man waaye di tàmbale ci nuyoo bi tamit Baye Amadou Diack mi nga xam ne moo ñu may émission bi ak Seigne Abdoulaye Sam ñu xam ne tamit émission bi amul lenn loo xam ne laaj nañu ko dañu ko cee laaj ja émission rajo kenn ku ne xam ne lu seer la kon nag yaakaar naa ñoom wax dëgg yàlla jàpp nañ ci kon nag ñuy ñaan suñu borom mi nga xam ne moo tax ñuy jëf yàlla leen fay lu kawe seen jorto ji barke seen
1: amin
2: xam ne daal seen fay ñun amuñu ko suñu borom ko am kon fay gi gën daal yàlla ne ko yàlla fay ca
1: boor ñu
2: ko maanaam ñu doon déglu suñu kàddu ñëpp tamit lépp loo xam ne dëng na ci ñu ngi leen ko jégalu yu jëm suñu borom li ci jub ñu sante ko suñu borom di sant ñëpp di gërëm ñëpp di siyaar Seigne Modou Diakhaté Seigne Mbaye Diop Soxna Mame Bousso ak képp koo xam ne tam yaa ngi dégg suñu kàddu ak Seigne Touba Lo mu wootee ak mboolem ko woote ak ñi bëgg a woote ak ñi woote ak ñi wootewut ñëpp daal ba ci Baye Thierno Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel si Abdoulaye Mbaye di ñaan yàlla ñu yàlla defal tawfiq Seigne Touba.
1: jërëjëf macha allah Seigne Mamoun tarkala Seigne Modou Diakhaté bisimilah.
3: Seigne Ahmadou Dieng Habibou jërëjëf xanaa cant moom dañuy wax ne bu mën naa am fu mu tàmbali waaye mënta am fu mu yem dañuy wax ne boo xasee ne sant naa it maanaam ñaan rek a ciy topp Seigne Cheikh Aliou ak mboolem njabootu kër gi neñu Seigne Mourtala daana wax ne boo dee ñaan yàlla bu ko jabutul ndax boo jabutoo ju fàtte nee na da nga koy ñaan xol bu sedd nee na bu sa xol seddee sa aaju faju na faju naa laxire Seigne Cheikh Aliou yàlla na ko yàlla mooy xol bu sedd ak njabootu kër gi yëpp mboolee ñi nga xamante ni yéene nañ ko jàmm ak mu yéene leen ko waaye nag di sant sama mbokki Seigne Daara yi te di leen soññi xam ne ci liggéey bi la bokk waaye di soññi sama mbokki sëriñ yi nga xamante ni duñu Seigne Daara ay Cheikh Seigne Touba la ñu xam ne ñoom maa ngi ñoom ñoo bokk waar yi waaye ma di leen soññi ndax maa ngi ci waar yi waaye bu ma sañoon bari ci ay mbokk ak àndandoo nag te ñoom it ñoom dong ñoo ko war a doon keneen wuru ko doon di sant Touba Lo bu baax nag ci taxawaay bi ndax ci membre ànd bees yi la moo nekk secrétaire général bi te ab liggéeyam ku ne xam na ne am na ci taxawaay bu mat sëkk di sant Amdi Moustapha moom xam naa ne wóotiwul waaye leer na ma nañ ne maanaam ma ngay teewlu leen di def waaye di beralu cant nag ku ne wax Assane Thiam nga xam ne bu ñu amee réunion Touba Diourbel lay jógee te mësta manqué benn réunion te mësta ñu ñëw te fekk ñu ko fi ne def réunion di beral cant it Baye Thierno Seck moom mi nga xam ne moo jiite àndu bés national bu Sénégal bi yëpp moo ko jiite man cee sonn lool te it li ni wax mu ñàkki mooy lool it ndaysaan yàlla na ko yàlla doolee taxaw te dooli ko sàmm soxna Oumy Diop mi soxna Mame Bousso mi doon wax ñu ngi koy jottali nuyoo soxna Mame Bousso di tëje nuyoo bi nag ki nga xamante ni kenn ku nekk ci ñun fus la ko tegaloon ne la kaay ñu weccee la ko ak lu mu mën a doon doo ko weccee kenn muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha dama leen di wax ne leen kilifa gu mat kilifa la ku ne lu neex la it muy sa kilifa ndax kilifa goo bu sa xel mën a dem ci addina bi bu nee la moo jiite nangam ñu ne la kaay ñu weccoo la ko ak moom sa xel ma la muy jàpp mooy bala ngaa salaam yi tontu mooy da ngay bañ kon mooy kilifa gu mat kilifa la mbàkke ñi ngi lay ñaanal nga yàgg fi te am ak wér ba liggéey bii nga sumb sun borom kàttanal la ci barkeb sa maam ju baax ju tedd ji muy Cheikh Ahmad Al Qadim ba nga yeggale ko jërë ngeen jëf yàlla na yàlla dolli leen jàmm ak sutura ak xiiwal ci barke Cheikh Al Qadim.
1: Jërëjëf macha allah jërëjëf Serigne Modou Diakhaté Serigne Mamou Sambou jërëjëf Serigne Mbaye Diop Serigne Mame Bousso Dieng macha allah mbokk yi ak ñuy envoyé message ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax di len gërëm Seigne Cheikh Lomaré waxna ko ma nga ci diwan bu Louga jambar lako bax la ñukay gërëm bu baaxa baax Cheikh Blaise Thiam ñom Serigne Imam ñang ñom ñep Cheikh Blaise Sambu ñom ñi nekkon ci technique bi ay dafa melni Seigne Moustapha Niass mi ngi won ci wet gi ñom ñep ñi ngi len di ziaré bax di ziaré technicien yi fuñu man ak Seigne Mamoun ci Seigne Tarkala mom ñi Tarkala ku yaral ta baax lol Abou Talibé nga xam fofu ci bëreub bu sel ba gëré te fonk bëreub Seigne Touba bi lol juma ji kon donc mi ngi non kon mbokki dal association bi lèr na liñ fex ni lu lèr nañu la liggéey Seigne Touba nak mom am mourid du wacc mok sa suné ba kérok muy dug rek ci bir bammel da Seigne Touba te yakar na fer ñu jëm dara du fa day kon mi ngi non ñi nga xam dañ la suñu borom dekk nañ leen luñu war defit ci alal dañ xam ne la Seigne Sali waxat rek néna bir sa bir bobu mu la yittel na la bir ba la yittel bir ba la nak limu yitté moy yu melni rek fo gis lu bax rek def ci la nga man ngir jëmmé yalla kon ñing ci wo ñepp ci ñu taxaw ci bu baax baax di santat baax di len joxat dig dajé suba bu soobé yalla bank fam émission fatlikou soir bo xamné mom lañu waxtané magni fassiyé nañu waxtané Serigne Cheikh Bécio ciur mom Seigne Saliou kon nako ñepp wajal suñu borom yi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu del jamm muk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: dama perte tina ci ak perte cham ma jog rek le sa dundu li wi baxam dama perte titna ci ak perte cham te kat li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek la am bet xam setna samay ceri ceri pa moy ba muy man te man jeexna li lo ci xam te gisna samay jeuf ci sa wur sa git bama yam diak neen te am jeex ndaxam xana kon na way def ne gem dil sina ci saw fan lu tut tut ma selal baxam

0: teglotileen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam.
1: Yo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ca ñaram 88.6 ci Ndakaru.
2: Leer gi FM 94.6.
0: Jàmm la xam da jokkale kasaku ndam nga tekk koor ci sa kanam te di ko deeglu ci waxam yëkkati baatu jàmmati lépp lu waay di dox diyeem te ku mën a jëf dee ko jéem tey def lu baax te bul ko yéem tey sargalan tej ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom tey bàyyi xel ci sa moroom li kan moom den di way di juum na ñante xeebante moom fekku fi baax na fay ba giim kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu den wéeru ci moom booleeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal.